te sretnem u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Qatar FM Qatar.
1: Tu nema me odavno,

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Crne Gore. Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 7. septembar. Iz dnevnika izdvajamo. Albanski forum na današnjoj sjednici razmatraće inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Bulevar Tivat Jaz trebalo bi da bude završen do kraja godine, saopštio je ministar saobraćaja Radoš Zečević. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je najviše glasova na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, pokazuju izlazne ankete nakon zatvaranja biračkih mjesta. Dok čekaju izgradnju odavno obećanog vodovoda sa Zagradskog Vrela, mještani Beranske mjesne zajednice Polica i ovog ljeta su bez pitke vode. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni, na jugoistoku povremeno pojačan, temperatura do 36 stepeni. Na planini Lukavici je sinoć izbio požar, a tri ekipe sa 9 vatrogasaca borile su se čitavu noć da vatru stave pod kontrolu i spriječe ugrožavanje brojnih vikendica na tom području, dok su požari na ostalim lokalitetima u Nikšićkoj opštini manjeg intenziteta i trenutno ne ugrožavaju objekte, kazao je Goran Tripković iz službe zaštite i spašavanja, prenosi radio televizija Nikšić. Iz uprave policije saopšteno je da je na Cetinju, na stazi koja vodi od Cetinskog manastira prema crkvi na Ćipuru, održano javno okupljanje koje je odjeljenju bezbjednosti Cetinje prijavljeno shodno zakonu pod nazivom Cetinje pamti, organizacije NVO Centar za građanska prava. Organizator je tokom javnog okupljanja prikazivao video sadržaj na video bimu na kojem se, između ostalog, nalazilo i međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović. Policija je o spornom dijelu sadržaja prikazanog na video bimu na kojem se nalazilo međunarodno traženo lice obavijestila državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, koji se izjasnio da u događaju nema elemenata bića krivičnog dijela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, piše u saopštenju. U nastavku ekonomija. Ministar saobraćaja Radoš Zečević tvrdi da je moguće da se uslovi na aerodromima u Tivtu i Podgorici do naredne sezone značajnije unaprijede, s obzirom na to da će se, prema najnovijem planu vlade, mahom raditi montažni objekti. Zečević je u razgovoru za televiziju Vijesti rekao da vlada još ne zna koliko će taj posao koštati, ali je siguran da će obezbijediti dovoljno novca. Ministar saobraćaja najavio je da bi bulevar Tivat Jaz trebalo konačno da bude potpuno završen do kraja godine.
2: Već se na terenu radi, to je, neke stvari su od ovih tačaka već u povoju, za neke su tenderi već najavljeni, računam da se to može sve završiti u zadatom roku, tim prije što se radi o montažnim objektima, s jednog gejta koji će biti betoniranje i tako dalje, znači fiksno vezano za podlogu, naravno, ovaj sve ostalo je tip montažnih objekta, pa je to moguće. Samo preduzeć, znači aerodrom ima dio novca, to nisu neki veliki finansijski zahvati, više za to treba vremena. I što tiče vremena za projektnu dokumentaciju, naravno i za tenderske procedure, a to nisu velike sume novca u pitanju.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, u prvih 6 mjeseci raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredjeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, a činjenica da su sve opštine sjevernog regiona korisnice sredstava iz egalizacionog fonda znakovito ukazuju da se radi o regionu koji godinama ekonomski stagnira, navodi se u saopštenju. U 8 sati i 4 minuta političke aktualnosti u jutarnjem dnevniku javnog radijskog servisa. Manje od godine ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova CIK biti profesionalna i depolitizowana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Čujemo izjave poslanika PES-a Vasilija Čarapića, poslanika DPS-a Nikole Rakočevića i poslanika Nove Srpske demokratije Dejana Đurovića.
3: To će se desiti vjerojatno naredne sedmice, ta zamjena člana. Nakon toga će se raspisati novi javni poziv i pristupiti izboru članova Centralne izborne komisije.
4: I u roku od 15 dana od raspisivanja tog poziva ćemo imati pred sobom kandidature i u kratkom roku, svega 5 radnih dana, ćemo riješiti cijeli postupak i nadam se dobiti dovoljno kandidata da možemo predložiti Skupštini Crne Gore kandidate. Dakle, računam da će to biti kasnije početkom oktobra mjeseca.
5: Da li smo možda trebali da to malo ubrzano radimo, saglasan sam potpuno sa tim i to su neke primjedbe koje imamo od naših evropskih partnera, ali sam siguran da ćemo i taj dio i tu problematiku završiti.
1: U Dnevniku najavljujemo konferencije za medije Kluba poslanika DPS-a bit će održana u glavnom holu Skupštine Crne Gore sa početkom u 13 sati. Nije saopštena tema presa. Albanski forum će na današnjoj sjednici razmatrati inicijativu DPS za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog izjave saučešća porodici Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i određivanje datuma Kongresa Albanskog foruma, aktuelno stanje u parlamentarnoj većini, kao i inicijativa za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, navodi se u saopštenju. Naglasili su da se odluke ne mogu prejudicirati, jer je predsjedništvo Albanskog foruma jedini organ nadležan da o tim pitanjima raspravlja i odlučuje. U crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine, u toku je sveta za upokojena liturgija, građani odaju poštu. Liturgijom načelstvuje protojerej Đorđe Stojsavljević, šef kabineta patrijarha Srpskog Porfirija, u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva njegova ćerka Ana. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je najviše glasova na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, pokazuju izlazne ankete nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ipak još nije jasno da li će ta stranka moći samostalno da formira pokrajinsku vladu. Prema izlaznoj anketi njemačkog javnog servisa ARD, AFD je osvojila 44,5% glasova, dok je konzervativnoj CDU, kancelara Friedricha Merca, na drugom mjestu sa 18,5% prenosi Reuters. Socijaldemokratska partija i Zeleni prešli su izborni prag i obezbijedili ulazak u pokrajinski parlament. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je nastavak pregovora između Ukrajine i Rusije moguć, ali da ključna pitanja, uključujući i teritorijalna, mogu da se riješe samo na nivou sastanka lidera tih zemalja. Zelenski je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom rekao da su oni nastavili pregovarački proces tako što su posjetili Rusiju, a zatim Ukrajinu, prenosi Unijan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je uklanjanje nelegalnih jevrejskih naseobina na zapadnoj obali, rekli su za Reuters dvije osobe upoznate sa slučajem, zbog pritiska Amerike na Izrael da preduzme mjere protiv nasilja doseljenika nad Palestincima. Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee osudio je nasilne doseljenike kao teroriste i pozvao na oštre posljedice za njihove postupke. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američki nosač aviona i razarač balističkim raketama, tvrdeći da su oba plovila oštećena i da su se povukla iz tog područja. Snage jemenske vlade napale su pripadnike pobunjeničkog pokreta Huti. Izraelske snage izvele su napade na jugu Libana, poginule su 4 osobe, 20 je ranjeno. Ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Dok čekaju izgradnju odavno obećanog vodovoda sa Zagradskog Vrela, mještani Beranske mjesne zajednice Police i ovog ljeta su bez pitke vode. Suve slavine već dva mjeseca, nehumani uslovi kažu za život čovjeka, najteže održavati higijenu. Žeđe na Polici gase pripadnici službe zaštite i spašavanja. Blizu 400 cisterni do sada su dostavile preko 2000 kubika vode. Osim mještanima, svakodnevno istu dopremaju osnovnoj školi te vojnoj fabrici Polijex. Priča Marije Barjektarović.
6: Vjerovali su Poličani da će se napokon ostvariti obećanje, te da će slavinama ovog ljeta teći voda sa Zagradskog Vrela. Ipak, stvarnost ih je demantovala. Izgradnja vodovoda još nije počela, a suša i nestašica vode uslovile su da česme ponovo zamijene hidrofori boce burad. Nehumani uslovi za život čovjeka, a najteže je održavati higijenu, kažu mještani Zagrađa Ilinka Magdelinić i Dojčilo Đukić.
7: Bez vode u današnje vrijeme katastrofalno. Četvrunučadi mi je ljetovalo kod mene za školski raspust. Uslovi nisam imala ni za pranje, ni za tuširanje, ni za suđe, ni za šta. Ušto sad treba da držim ja vodu, da perem i da spremam. To je već vam pameti. Ali šta ću sad? Kažu da je nestašica, nemaju bazene, nema ovamo, nema onamo. Slušaj što ti drugi kaže.
8: Ne, normalno. Imamo dva vodovoda, vode nemamo. U Crnoj Gori ja mislim da ne postoji. Ali šta ćemo mi, ko nas pita, obične ljude?
6: Ljudima u nevolji pomažu i službe zaštite i spašavanja. Kad ne gase vatru, gase žeđ, najviše na Polici. Svakodnevno je na terenu do 20 cisterni, komandir Miki Korać.
9: Od 17.8. služba zaštite i spašavanja je imala ukupno i dostavila 399 cisterni vode, znači na teritoriji mjesne zajednice Polica. Dostavili smo i vodu na teritoriji mjesnih zajednica Petnik, Donja Ržanica, nešto malo u Dugonjem Zaustru. Moram reći, to je 2394 kubika, znači vode smo mi samo mjesnoj zajednici Polica.
6: Vodu dopremaju i osnovnoj školi, ali i vojnoj fabrici Polijex.
9: I

0: Pazda nije bruka.
1: Osim Poličana, bez vode su često i mještani Petnjika, Dapsića i Budimlje. Na snazi su i restrikcije, jer je, kažu iz vodovoda, zbog dugotrajne suše smanjena izdašnost Dapsićkog vrela, sa kojeg se sve četiri mjesne zajednice snabdijevaju vodom.
2: Rukometašice budućnosti porazom od Ferencvaroš u Podgorici 29-20 počeli su novu sezonu u Ligi šampiona, izvještava kolega Danilo Petrović.
3: Uvjerljivim porazom od Ferencvaroš u 29-20 budućnosti otvorila 32. sezonu u Ligi šampiona, ali utisak nije toliko loš kako djeluje kada se pogleda semafor. Bez Vukčevićeve, Radivojevićeve, Pavićevićeve i Faranke Sune Hansen, plave su dočekale mađarskog velikana s ulogom apsolutnog outsidera. Ali su na trenutke pokazale da u mečevima sa timovima i slabijih šešira možda imaju šta da traže. Utakmica u Morači, rekordna 349. za budućnost, počela je serijom 3-0 za FTC, a nakon gola za 4-2 Ivana Godeć dobila je crveni karton zbog udaranja Emili Fogel u lice prilikom šuta Njemice. To je uticalo na dešavanja na terenu, Abramović je ostao bez prvog pivota, a Đurđina Jauković i sa igračice na trenutke su uspijevali da zapriječe rivalu. Mađarski viceprvak davao je golove u serijama, na poluvremenu imao +6, što je budućnost dobrom energijom na početku drugog uspjela da ublaži i smanji na 13-16 uz dobru igru Jovane Skrobić. Više od toga nije mogla, Ivana Savić pokazala je da ima potencijal za velike stvari, pronalazila je zanimljiva rješenja, ali previše grešaka Podgoričanki FTC kažnjavao. Pojačanje iz Bukurešta u Moregi napravilo je prevagu na kraju, ali i širina rostera koji ima Jesper Jensen. Imao FTC 2x+10, na kraju s 29-20 opravda ulogu favorita. Elizabeth Omoregi je za skromnu minutažu dala 7 golova, po 5 su imale Šimon i Fogel, kod budućnosti 6 golova Skrobić, 5 Jauković, 4 je postigla 18-godišnja kadetska viceprvakinja svijeta Ivana Savić. Atingra je 12 odbrana, Kristensen na drugoj strani 16. Naredni meč budućnost očekuje u subotu kada gostuje ČSM-u u Bukureštu. Rumunke su na premijeri dobile Krim 37-29, a pobjede su u grupi A upisali Esbjerg nad Dortmundom i Brestu gostima Soli.
2: Meteobilten u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni, na jugoistoku povremeno pojačan. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Dejan Milikić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 15 minuta.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

Pozdravlja vas dežurna ekipa jutarnjeg programa Radio Kotora. Želim vam dobrodošlicu na tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Naše novo kotorsko jutro za ponedeljak 7. septembar. Vedro i tiho u Kotoru, temperatura vazduha u gradu je 28 stepeni, pretežno sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori, dakle ljeto i ne jenjava, vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan, a najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 24 do 36 stepeni.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana u srijedu 9. septembra u Risnu. Na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morin, Kostanjica i Krivošija. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbijedilo je oko 13.000 eura za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodijeljene osnovnim školama u Risnu, Tivtu, Herceg Novom, Budvi, Baru i Ulcinju. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano u četvrtak 10. septembra u presali Kulturnog centra Nikola Đurković uz mogućnost praćenja i online putem Google Meta. Povodom Svjetskog dana pismenosti Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan danas u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Završni koncert 17. festivala Gudača posvećen 100-godišnjici postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast bit će održan večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu uz nastup Rosini kvarteta. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra. Početak je u 19 sati, a o knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. Sport. Generacija Bokelja 2015. godište ovog vikenda je na Cetinju učestvovala na međunarodnom, odnosno memorijalnom turniru Mašan i Marko i osvojila treće mjesto. Mladi futbaleri koji su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelisterom iz Sjeverne Makedonije, kao i sa ekipom Grblja pobijedili su Lovćen 2-0. U meču za treće mjesto savladali su Budvu nakon penala. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras dočekuje Lovćen. Utakmica u Radonovićima počeće u 20 sati. Pretežno sunčano i veoma toplo bit će i danas u Crnoj Gori. Vjetar će biti slab do umjeren, najčešće sjeverni, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 36 stepeni. Toliko u vijestima.

Reditelj i selektor festivala etnološkog filma u Risnu Vladimir Perović za pobjedu o nedavno završenoj manifestaciji odgovornosti institucija prema kulturnom nasljeđu kroz filmove Učeći o svijetu, učimo o sebi. Crna Gora važi za jednu od najpopularnijih ljetnih destinacija na Balkanu, ali britanska influencerka Mel Roselin sa odmora u ovoj zemlji vratila se sa potpuno drugačijim utiscima. Zemlja je prelijepa, ali odnos prema turistima mora biti drugačiji. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović odbio je unosnu ponudu Al Ahlija prema kojoj bi za četverogodišnji ugovor zaradio ukupno 20 milijuna eura neto, saznaje Pobjeda.

Ivana Savića bisera, budućnost mora bolje. Rukometašice budućnosti na startu Lige šampiona poražene od Ferencvaroša u Morači 29-20. Super talentovana Nikšićanka zablistala na debiju. Selektor košarkaša Crne Gore Zvezdan Mitrović počinje treću sezonu na klupi Cedevita Olimpije. Evrokup je jači nego ikada prije. Đudović odbio klupu budućnosti, Nedović je sada prvi kandidat. Kandidat broj 2 je Nenad Brnović, koji baš kao je Aleksandar Nedović, koji vodi Mladost DG, ima angažman jer sjedi na klupi Bokelja. Dan piše, vlada priprema zakonodavstvo za ulazak velikih poslovnih grupacija u naš finansijski sektor, podigli prag sa 100 miliona na 6 milijardi. Obustavljanje rada odjeljenja za bolesti dojke kliničkog centra Crne Gore bez alternativnog rješenja, sistemski propust za otkrivanje opake bolesti važan je svaki minut, onkološki pacijenti na čekanju.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Mi čuvamo identitet, nismo više komunisti, ali smo još više proleteri. Zbog reforme pravosuđa povećana je ponuda pravde na crnom tržištu. Ko ne zna naše političare, skupo bi ih platio. Ko ih zna, to je već i uradio. Nekada smo se igrali žandarma i lopova, a onda su suprotnosti počele da se privlače. Oduzimanjem nelegalno stečene imovine samo se povećava i onako veliki broj siromašnih. Narod može da bude zadovoljan, standard je veći u odnosu na isti period iduće godine. Dan planete Zemlje obilježili smo otvaranjem još jedne divlje deponije. U novije vrijeme na našim fakultetima nema lakših i težih ispita, već skupljih i jeftinijih. Bijela zastava nam je spasila život, za nju se mora naći mjesto u Nacionalnom muzeju.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, na tri frekvencije, 95,3, 99 i 107,3 MHz. U naredni sat vremena magazin Grad. Panel diskusija, na šta pristajemo zarad ljubavi, posvećena partnerskim odnosima, potrebi za bliskošću, obrascima koje unosimo u veze, kao i odnosu ljubavi i zaljubljenosti, održana je u okviru posljednjeg dana festivala Tri dana duše. Nakon panela program je nastavljen akustičnim koncertom Dodirni me, sasvim slučajno, Neše Galije, kojim je završeno ovogodišnje izdanje festivala. Mihaela Moškov.
1: Urednica panela Jelena Kljajević govorila je za Radio Kotor.
2: Kroz trodnevni program imali smo priliku vidjeti različite teme. Da li je svaka tuga depresija, moje drugo lice, večeras nas očekuje što smo sve spremni da istrpimo radi ljubavi. Zbog čega baš ove teme?
3: Pa evo, na početku da kažem, kad su me inicijatori ideje o osnivanju festivala pozvali u vezi sa saradnjom i objasnili mi o čemu se radi i kakva je koncepcija festivala, ja sam se baš obradovala. Ovaj segment koji se tiče oblasti mentalnog zdravlja i ovaj drugi koji se tiče kulture, odnosno umjetnosti, činilo mi se da je to baš jedan lijep spoj. Doduše, mene više interesuje ova prva tema, jer sam se nekako i kroz svoj novinarski angažman, koji je duže od 20 godina traje, sam se nekako trudila da te teme iz oblasti mentalnog zdravlja imaju prostor, da ljudi čuju na te teme, i prosto ovo mi je nekako ličilo kao nastavak te ideje. Tako da sam se odlučila za ove teme i prošle godine su bile također raznovrsne, nekako sa lakoćom, čini mi se. Prije svega zato što sam nekako sad i profesijom vezana za oblast mentalnog zdravlja, radim u specijalnoj bolnici za psihijatriju, dugo sam bila u novinarstvu, naročito lokalnom, tako da imam dosta kontakta s ljudima i teme su mi zapravo inspiracije odnosno na ono što ljude zanima, a kako sam ja to oslušnula, a također i ono što mene zanima. Tako da recimo ove teme koje su bile aktualne ove godine, imali smo da li je svaka tuga depresija, nekako mi se čini da se o tome često priča i da generalno i u laičkoj javnosti se vrlo često koriste ti termini iz oblasti psihologije, psihijatrije, psihoterapije, pa sam mislila da je nekako korisno da nam se to pojasni, da nam to kaže neko iz oblasti struke, doktorica Tea Dakić, psihijatrica, o tome zaista zanimljivo pričala i mislim da je bilo jako korisno. Također vrlo je važno kad govorimo o oblasti mentalnog zdravlja da se osvrnemo na taj afirmativni dio. Jer kao što vrlo često imamo neke izazove po pitanju fizičkog zdravlja, pa se obratimo recimo stomatologu ako nas boli zub ili se obratimo ljekaru opšte prakse ako smo prehladili, tako je nekako neki narativ da ajde se obratimo i psihologu, psihijatru, psihoterapeutu. Međutim, lakše je to reći nego uraditi. Meni se čini zadnjih godina da se prave neki koraci naprijed. Ljudi su možda još pomalo stidljivi, ali prosto čini mi se da se interesuju i da to više nije tabu tema, a festival je u ovom segmentu upravo u tom smjeru krenuo da prosto u javnom prostoru postoji mjesto za ove teme. Drugi je večer, rekla si licemjerje, to je negdje tema koja je meni interesantna, iz kojih razloga nismo još otkrili, ali prosto meni se čini da u 21. vijeku sve manje ima ličnog stava, autentičnosti, da se ljudi nekako kriju iza tuđih mišljenja, a čak oni koji su glasnogovornici nekako vrlo često budu osuđivani. I svakodnevno čujem na te teme. Neko mi je rekao ovako, pa kad sam se okrenula rekao je nešto drugo i tako dalje. I o tome sam pričala sa magistricom Marijom Babić, koja je psihologica i psihoterapeutkinja. I mislim da je tema također bila jako interesantna i korisna za publiku, za sve nas. A treće večeri tema je vezana za partnerstvo, na što sve pristajemo zarad ljubavi, zarad partnerstva i što je nama zapravo ljubav. Da li nekad ljubav pobrkamo sa nekim drugim pojmovima? O tome docent dr. Bojana Miletić, koja je psihologica i psihoterapeutkinja, profesorka Univerziteta Crne Gore, u Nikšiću na fakultetu radi i nekako također to je tema svih tema. Otprilike o partnerstvu se puno priča, o prilagođavanju i tako dalje, a pored ostalog dosta se vidi i kako se mi kao ličnosti razvijamo kroz partnerstvo. Dakle, dok radimo na sebi, radimo i na tim partnerskim odnosima, jer prosto se tu vidi koliki je naš kapacitet za ljubav. Ljubav je, pored ostalog, i vještina. O tome će biti riječ i ona će naravno to bolje reći.
1: Docent dr. Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja, objasnila nam je kako se dinamika odnosa mijenjala.
4: Rekla bih da se značajno promijenila dinamika partnerskih odnosa. Nekako se ranije znalo šta nas čeka, je li? U određenim godinama očekivalo se od nas da zasnujemo brak, a nešto što je danas, na primjer, prisutno jesu određene drugačije forme partnerstva, na primjer vanbračne zajednice. Nešto što je na zapadu također jako popularno jeste nešto što se naziva living apart together, gdje supružnici čak jeli žive odvojeno u određenim okolnostima, tako da se ono na što smo navikli u značajnoj mjeri mijenja. neko na to kaže da se izgubilo ono što smo nekad smatrali porodicom, ali rekla bih nekako da se porodica nije izgubila, samo da se njena forma zapravo promijenila.
2: Naziv panela je što smo sve u stvari spremni da je istrpimo zarad ljubavi. Čini mi se da smo sve manje spremni. Je li to dobro i u kojoj mjeri?
4: Da, to će uglavnom reći ljudi koji su jeli u nekom poznijem životnom dobu. Zbog čega baš oni govore o tome? Zbog toga što se možda ranije nekako previše i trpjelo. Jeli? I sad iz perspektive nekoga koje je možda previše trpio, nešto što sada mi možemo da nazovemo slobodama mladih ljudi, jeli? Prije svega imamo slobodu u izboru partnera. I jeli, imamo povećani broj razvoda brakova. Jeli, iz perspektive nekoga ko je trpio mnogo, ovo može da izgleda kao zapravo netrpljenje bilo čega. Ali rekla bih da nije riječ o tome. Partnerstvo podrazumijeva trpljenje, ali trpljenje do određene mjere. Dakle, zavisi šta trpimo. Ono što se pod tim trpljenjem podrazumijeva, tim neophodnim trpljenjem, jeste da mi ostajemo u odnosu i onda kada je teško. Da nekako ne očekujemo da će odnos uvijek teći lako. Dakle, da ostajemo, zato se i kad se sklapa bračna zajednica, kaže i u dobru i u zlu. To je kao neka vrsta obećanja partnera da će biti tu i onda kada je teško. Ali to nikako ne smije da podrazumijeva da mi trpimo bilo kakvo ponižavanje ili nasilje ili bilo šta slično tome.
1: Na panelu na šta sve pristajemo zarad ljubavi govorilo se o potrebi za bliskošću i pripadanjem, ali i važnosti očuvanja individualnosti u vezi. Bilo je riječi i o uticaju ranih porodičnih iskustava na izbor partnera, razlikama između ljubavi i zaljubljenosti, kao i obrascima zbog kojih često biramo slične partnere. U predivnom ambijentu terase Instituta za biologiju mora Neša Galija je bogatim repertoarom i dobro poznatim pjesmama publici priredio gotovo magično.

0: Promociju knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, pratilo je svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra autora profesora doktora Antuna Zbutege. Događaj je organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore. Više detalja ima Nataša Janović.
1: Izložba slika profesora doktora Antuna Zbutege pod nazivom Roma Caput Mundi obuhvata 33 dijela. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, kazao je Zbutega.
2: Međutim, mi kad smo došli u Rim, nismo se osjećali kao stranci, jer i Foka i Crna Gora su bili pa 6 vjekova dio Rimskog carstva, Rim je bio naš glavni grad. Nijedan grad nije bio toliko glavni grad ovih prostora koliko Rim.
1: Izložbu je zvanično otvorio bivši ambasador Crne Gore u Vatikanu Veselin Šuković, koji istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
3: To nije zaboravio jednu stvar da napomene, a to je da je ovo rezultat 30-godišnjeg rada. Zahvaljujem se na prisustvu u ime njega i njegove divne porodice, da mu se zahvalimo što je donio renesansni Rim i mistiku i simboliku Svete Stolice i Vatikana u našoj parohiji. Slike, kao što dobro znate, govore više nego 1000 riječi. Bilo je dosta mudrih riječi, svega. Puno toga je i ostalo da se kaže. Ja sam to nije naslijedio u Vatikanu i znam koliko je dobro nije uspostavljanju i razvijanju, ponovno uspostavljanju da bude precizni, razvijanju odnosa diplomatskih sa Svetom Stolicom. Ovo je drugo lice Tonijevo, drugo lice Novčića, ja bih rekao i Zlatnika, omnibus Tonija koji je na jedan lijep i suptilan način nam približava sa jednim stvarno koloritom, vanrednim, vječni grad Rim sa kojim smo mi tradicionalno povezani i moje također, ja dolazim ne odavde nego sa sjevera, mi doživljavamo Rim kao svoj grad. Svi smo ovdje, stojimo smo.
1: Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.

0: Humanitarno klapsko veče pod nazivom Zeleni akordi za ranjenu obalu Omiš i Boka Kotorska održano je proteklog vikenda u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju u organizaciji NVO Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz podršku Kotorske biskupije, zabilježila Biljana Marković.
1: Koncert je organizovan sa ciljem da se kroz muziku, kulturu, zajedništvo i solidarnost prikupe sredstva za pomoć ugroženima i očuvanje vrijedne kulturne baštine. Pozdravljajući brojnu publiku u ime organizatora, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić izrazila je zahvalnost Antunu Vihu, akteru ove ideje, bivšem članu upravnog odbora ove nevladine organizacije, zatim Kotorskoj biskupiji i Prčanskoj župi rođenja Blažene Djevice Marije koji su stupili prostor, kao i don Željku Paskoviću na spremnosti i na pomoći i preduzetnosti,
2: koji uz pastoralnu službu sa ponosom nosi titulu humanitarca i dobrotvora, koji svoje čovjekoljublje dokazuje svakog dana aktivno sudjelujući kao dobrovoljni vatrogasac te kroz nesebičan rad u Caritasu. Što se tiče samog koncerta, mogu reći da nas večeras nije okupila samo pjesma i druženje, već ono najljepše u ljudima – solidarnost i empatija. Naš humanitarni koncert nosi naziv Zeleni akordi za ranjenu obalu, Omiš i Boka Kotorska. Svi znamo kroz kakve su teške dane i katastrofalne prizore nedavno prošli i naša Boka i prijateljski Omiš. Gledajući te strašne scene, osjetili smo dužnost da reagujemo. Za ovakve tragedije državna granica ne smije biti prepreka. Klapskom pjesmom želimo da pružimo konkretnu podršku onima koji su pretrpjeli najveće gubitke, o čemu ćete čuti nešto kasnije. Prijateljstvo i veze između Boke i Omiša traju dugo, a večeras ih obnavljamo i učvršćujemo kroz klapsku pjesmu koja inače vezuje ova dva prostora.
1: Riječi dobrodošlice uputio je zatim i don Željko Pasković, navodeći da je u duhovnom smislu vatra najčistiji simbol koji postoji, iskra božanske ljubavi usađena u svakog od nas.
3: Vatra je ljubav koja gori u nama, ona sila koja nas tjera da volimo, stvaramo i trajemo. Ali u trenucima koji su iza nas vidjeli smo i njeno drugo, strašno, užasno lice. Vidjeli smo vatru koja se pretvorila u destruktivnu silu, u nemilosrdnu stihiju koja ruši, guta i ostavlja pustoš. Svjedočili smo toj razornoj sili i zato smo večeras ovdje da pružimo ruku onima kojima je sada to najpotrebnije. Naša prva i najdublja misao ide porodici iz Omiša, čije je toplo porodično ognjište grubo prekinuto i uništeno, a čiji se članovi u ovim trenucima na respiratoru bore za onaj najvrijedniji dar, za svoj život i svaki novi udisaj. Naša pomoć večeras ide iz obnovu crkve Svetoga Petra na Pelješcu, svetoga mjesta mira i molitve koje je ova bezumna stihija teško uništila, ostavljajući nas u tišini pred porušenim zidinama koje oni moraju ponovo podići.
1: Veče je, kako je dodao, posvećeno i našim herojima neba, pilotima aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore.
3: Ova večer je posvećena i našim herojima neba, pilotima aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore. To su hrabri ljudi koji su nesebično letjeli kroz dim i plamen gasići požare u Boki i širom Crne Gore, pokazujući da ljudskost i hrabrost ne poznaje granice kad treba braniti dom i prirodu. U toj najgušćoj tmini dima i pepela dogodilo se čudo ljudskoga duha. Razorna vatra je uništila domove i zidine, ali je probudila onu drugu, neuništivu vatru, vatru ljudske solidarnosti. Ta bliskošć unošena želja da se pomogne preletjela je granice, zbrisala daljine i večera nas spojila u jedno jedinstveno biće. Najljepši dokaz te solidarnosti su klape koje će večeras pjevati za vas. Sve one dolaze iz Crne Gore, ali njihova pjesma ne poznaje granice. Kada su vatre zaprijetile domovima i svetinjama u susjednoj Hrvatskoj, ove klape nisu dvojile ni trena. One su svoj glas, svoju tradiciju i svoju ljubav stavile u službu onih koji pate. To je ona istkonska, mediteranska spona, pjesma koja nas se rađa s ove strane zaliva, a liječi rane i obnavlja ognjišta s one strane obale. Večeras naši izvođači pjevaju ime cijele Crne Gore. pružajući ruku prijateljstva i podrške narodu Hrvatske, dokazujući da nas ljubav i umjetnost uvijek spajaju kada je najteže.
1: Na koncertu su nastupile Klape Bisernice Boke, Kamerton, Bokelji, Gašleri, Maris, Incanto i Belece, a svaka je otpjevala po tri pjesme.

0: Pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

0: noći. Ovo je emisija Grad i vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem sa Zlatnih njiva. Uh-huh. Još kašljem, slušajte. Sinoć je bila jedna užasna noć. Samo se čula paljevina. Meni još u grlu stoji ovaj dim.
0: A zbog dima?
1: Dajte, recite mi što je ovo. Evo, tri dana i tri noći. Cijeli je kotor obavijen u jednome dimu. Što se ovo događa gore? Što je to gore? Znali se?
0: Pa požari su u toku, to znate.
1: Pa jesu li uspjeli što ugasiti? Što čine gore?
0: Pa evo, i dalje postoje područja koja su
1: opožarena.
0: Slušajte,
1: pa dajte, neka zovu tamo preko HGI, neka zovu avione te... Kanadere, neka zovu Italiju, neka zovu pomoć. Što je ovo?
0: Sve raspoložive.
1: Niko u požarima. Dakle, smo mi, što smo mi ođena?
0: Dakle, sve raspoložive službe angažovane su na njihovom praćenju. Dakle, na više lokacija u Crnoj Gori su aktivni požari. Saopštavali su to iz Ministarstva unutrašnjih poslova i to je informacija od jutros. Najviše aktivnih požarišta je evidentirano na području Nikšića, a za više lokacija, evo i odgovora, je zatraženo angažovanje vazduhoplova.
1: A recite vi meni, što je to nešto, su pominjali krstac, je li tu gore gori isto nešto?
0: Ne, Kruševice, Nikšić, imate na više, na području Podgorice, Cetinja, Nikšića, Kolašina,
1: odakle,
0: Plužina, Šavljika,
1: Pljevalja. Ovo je užasno, da vam kažem, ja ne znam, ja nisam, hoćete li vjerovati, cijelu noć spavala, ako mi vjerujete.
0: Da.
1: Niti je tu bilo strujanja vjetra, ništa se događalo nije, ja sam luđala u onom krevetu. Hoćete li to vjerovati ja?
0: Da.
1: Strašno, dajte neka, taj predsjednik da pođe gore da vidi što se to događa. Pa ja ne mogu da dišem ni danju ni noću, što je ovo? Užasno je. Ja ne znam, smeta li ovome narodu, što se ovom narodu događa, meni strašno smeta. Vjerujte mi da mi smeta da nisam sposobna ni da jedem, ni da spavam, ni da utiče na nas. Čujete li?
0: Da, razumijemo vas.
1: Užasno je, užasno je. Jer ovo je kotlina, ovdje nema strujanja, razumijete?

0: Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore je u izradi, a zainteresovani od danas mogu dostavljati mišljenja, zahtjeve i predloge. Podsjetimo, vlada Crne Gore donijela je odluku o izradi plana 23. jula ove godine s ciljem da se definiše održiv razvoj obalnog područja uz očuvanje prirodnih, kulturnih i pejzažnih vrijednosti. Mišljenje i predlozi mogu se dostavljati do 25. septembra Agenciji za planiranje prostora Crne Gore. Danas u našem zalivu 4 broda sa ukupno 3442 putnika. Morsko dobro Crne Gore obezbijedilo je oko 13.000 eura za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodijeljene osnovnim školama u Risnu, Tivtu, Herceg-Novom, Budvi, Baru i Ulcinju. Kako navode u saopštenju, projekat sprovodi Centar za afirmaciju sporta i mladih. Povodom Svjetskog dana pismenosti, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan danas u čitaonici biblioteke. Druženje je namijenjeno učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Završni koncert 17. festivala Gudača posvećen 100-godišnjici postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast bit će održan večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu uz nastup Rossini kvarteta. Koncert je dio programa kojim festival Gudača želi da obilježi značajan jubilej. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje u 20 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 31%, pritisak 1023 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 36 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Vijesti Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Dva policijska službenika iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Kotor ND i NV uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebila službeni položaj i neovlašćeno prikupljala i koristila lične podatke nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mjesta na kojem je državljanin Ruske Federacije Mihajl Nikolajević Šabunjin izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja nastavila je jutros protest ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju, nezadovoljna što pravosnažno osuđeni ni nakon gotovo godinu dana nije upućen na izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. Kako je kazala, vjerovala je da je osuđeni već u zatvoru sve dok ga njena kćerka nije vidjela i pitala zašto je na slobodi. Navodi da ni danas nema novih informacija i da i dalje čeka odluku suda, poručujući da će protestovati sve dok osuđeni ne bude iza rešetaka. Požar u mjestu Kruševice kod Šavnika bukti danima, a vatrogasci na toj lokaciji pokušavaju da sačuvaju objekte. Situacija je za sada stabilna, mada se požar širi, kazao je komandir Šavničke službe zaštite i spašavanja Goran Janković, ističući da pokušavaju da odbrane kuće. Nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine, bit će danas sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu. Uoči sahrane njegovo tijelo izloženo je u crkvi Svetog Luke, gdje će opelo služiti patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Putnici koji putuju u zemlje Europske unije mogli bi se ponovo suočiti s dužim čekanjima na granicama, pošto danas ističe period u kojem je državama članicama bila omogućena fleksibilnija primjena novog sistema ulaska i izlaska iz Europske unije. Riječ je o sistemu koji podrazumijeva registraciju putnika koji nijesu državljani Europske unije, uključujući uzimanje otisaka prstiju i evidentiranje podataka o putovanju. Ministar saobraćaja Radoš Zečević tvrdi da je moguće da se uslovi na aerodromima u Tivtu i Podgorici do naredne sezone značajnije unaprijede s obzirom na to da će se prema najnovijem planu vlade mahom raditi montažni objekti. Zečević je za Vijesti rekao da vlada još ne zna koliko će taj posao koštati, ali je sigurno da će obezbijediti dovoljno novca. Ministar saobraćaja najavio je i da bi bulevar Tivat-Jaz trebalo konačno da bude potpuno završen do kraja godine. Pretežno je sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša temperatura 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 7. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 44%, pritisak 1022 milibara. Danas sunčano, temperatura do 36 stepeni, kažu meteorolozi. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti. U 14.45 minuta mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16. 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Poznati crnogorski gitarista, pjevač i kompozitor iz Kotora Dušan Duka Martinović gost je emisije Ljetnje priče koju možete slušati od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, Catala sa Radio Kotora, slušate Ljetnje priče. Moje ime je Vana Đuranović. U današnjem izdanju emisije donosimo vam akcente sa petog po redu razgovora. Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Tema večeri je bila posvećena Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju. Druženje je organizovano na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor. U ime turističke organizacije opštine Kotor obratila se Mirjana Vukasović, koja je istakla da je riječ o jednoj od onih tradicija bez kojih je teško zamisliti Kotor.
3: Dobro večer, dobro nam došli na još jedno druženje u okviru serijala Svjedoci jednog vremena, koji realizujemo u godini obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Večeras govorimo o jednoj od onih tradicija bez koje je teško zamisliti Kotor, Bokeškoj noći. Ali ovoga puta želimo da o njoj ne govorimo samo kroz datume, stare fotografije dokumenta, već prije svega kroz ljude koji su stvarali, živjeli i sačuvali za generacije koje dolaze. Posebno mi je zadovoljstvo što večeras okupljamo se na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore, u Kotoru, mjestu koje na poseban način pripada ovoj priči o moru, gradu i njegovoj tradiciji. Sa nama je večeras gospođa Radojka Abramović iz Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, koja će nas kroz historijske podatke i sačuvanu građu podsjetiti na neke od važnih trenutaka iz prošlosti Bokeške noći. Posebno pozdravljam gospodina Ilka Marovića i Mija Milovanovića, meštre od Barke, ljude koji Bokešku noć nisu samo posmatrali, oni su je svojim rukama i stvarali. Ilkova priča sa Bokeškom noći počela je davne 1959. godine, kada je kao sedmogodišnji dječak prvi put učestvovao u ovoj fešti. Od tada je prošlo i više od 6 decenija, a njegove veze sa Bokeškom noći traje i danas. Stvarao je barke, učestvovao u fešti, bilježio njenu istoriju, čuo fotografije i kroz izložbe podsjećao na generacije kotorskih meštara i njihove kreacije. Zato je njegovo svjedočenje večeras za nas posebno dragocjeno. Uz njega je Mijo Milovanović, još jedno prepoznatljivo lice, ime među meštrima od Barke, koje će sa nama podijeliti svoja iskustva i priču o tome kako su nastajale kreacije koje je publika gledala svega nekoliko minuta i za kojih su često stajali dani i nedelje rada, ideja i strpljenja. Razgovor sa našim gostima vodit će Dušan Davidović, kojim zahvaljujem što će nas niz svojih sjećanja vratiti u neke Bokeške noći koje danas gledamo na starim fotografijama, ali ih ipak najbolje mogu dočarati oni koji su ih živjeli. Priču o Boki, moru i fešti, prirodno ide i pjesma, večerašnje druženje potpunit će i zvuci klapske pjesme grupe Maris, dajući ovoj večeri još jedan prepoznatljiv bokeljski ton.
2: Prisutne je pozdravio direktor turističke organizacije Kotor, Jovan Ristić, koji je podsjetio da se ovogodišnjim programom obilježava značajan jubilej, 100 godina organizovanog turizma u gradu.
4: Poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime opštine Kotor i u ime turističke organizacije Kotor. Posebno zadovoljstvo je što nas okuplja ovakva tema, dakle 100 godina organizovanog turizma u našem gradu. Turizam mnogo duže traje kada je Kotor u pitanju, kada je Boka Kotorska u pitanju, ali prvi zvanični tragovi sežu u 1926. godinu, tako da obilježavamo ove godine tu 100-godišnjicu. I ove večeri jedna divna tema, rekao bih, jedna od najinspirativnijih, Bokeška noć. Sjajni sagovornici, kao što je koleginica Mirjana već rekla, i sjajna muzička pratnja, odnosno muzički program. I ono što mi je posebno zadovoljstvo, što smo se okupili na ovom divnom mjestu, u ovom divnom kolektivu, rekao bih, zaista mjestu koje će biti i u perspektivi jedno mjesto okupljeno upravo za ovakva dešavanja. I pozivam vas kasnije, preuzet ću tu ulogu od koleginice Maje, da pogledate, već poprima obrise i muzeje sa ovom novom postavkom, tako da imat ćemo zaista na šta da budemo ponosni u sljedećih nekoliko mjeseci kad sve bude gotovo. Hvala vam i uživajte i u ovom programu i u ovoj večeri i dobrodošli još jednom.
2: Moderator programa bio je Dušan Davidović, koji je razgovor otvorio pričom o istorijskom kontinuitetu fešti na moru i značaju Bokeške noći za turističku promociju Kotora i Boke.
5: Bokeška noć i dalje je na pijedestalu spektakla koji privlači. To izuzetno privlači, a u direktnoj funkciji turističko-propagandne aktivnosti ovoga kraja, a prvi tragovi jedne vrste fešti na moru zapisani su u doba Mletačke republike, koja je vladala Kotorom od 1420. do 1797. godine. Zaista dug period i ti tragovi su vidljivi u gradu, posebno na svakom koraku. Ali smisao organizovanja fešti na moru održan je i poslije sloma Serenisime, poslije sloma Venecije, pa tako i doba Napoleona i njegove vladavine, a onda svakako i u doba Austrije sasvim je razređen ovaj plan kao u jednoj zemlji organizovanoj vrlo ovako precizno u svim poslovima. Poslije pauze između ratova i drugih dešavanja što su se dešavali poslije velikog rata, u periodu između dva svjetska rata, Bokeška noć je kupljala žitelje cijele Boke i hroničari tada lista Glasa Boke, koji izlazio i bio štampan u Kotoru, redovno su pratili i ostavili vrlo pitke reportaže sa tih fešti u čast značajnih ličnosti, posebno ovdje apostrofiram krunisane glave. Tako je u maju 1934. godine priređena velika fešta u čast jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je boravio u Boki. U Glasu Boke tim povodom je pisalo: obale su gorjele, na crkvama zvonila zvone, na crkvama, znači jednoj i drugoj konfesiji, prangije pucale, pjesma se orila na sve strane. Cijela Boka promijenila izgled i stranci i domaći bili su fascinirani. Već je od 1936. godine još jedna specijalna, da kažem, Bokeška noć. Na Vidovdan, ko ne zna, to je 28. juna, je održana, kako piše Glas Boke, najspektakularnija manifestacija do tada. Kotor obasjan nizom šarenih žarulja sa osvjetljenom obalom, iluminiranim zidinama sve do tvrđave Sveti Ivan, koji je opet bio sav u vatri, i sa osvjetljenim serpentinama sve do Trojice. Pružao je tada zaista veličanstvenu sliku. Međutim, u augustu te iste 1936. godine engleski kralj Edward VIII jahtom Nahlin posjetio zaliv Boke i posebno Kotor, gdje je svečano dočekan, kako pišu, od civilnih i vojnih vlasti i oduševljen i pozdravljen od naroda Boke. Po planu, trebalo je jahtom da napusti jedno veče u 20 sati, ali kada mu je saopšteno da lokalna vlast priprema poseban spektakl u njegovu čast, polazak je odložio za 2 sata. Dakle, kralj je odložio polazak. Turističko društvo Jadranski fjord pripremilo je spektakl kojim je obasjana Boka, sva okolna brda su osvjetljena, također i okolna mjesta sve do veriga, pa je kralj Edvard VIII uputio posebnu zahvalnost na izlasku isplovljenju iz Boke, opštinama i narodu za nezaboravni doček. Ovo opštinama, samo da podsjetim da u to doba su opštine bile i Dobrota i Prčanj i Perast i Risan, bila je drugačija organizacija, na više adresa je to poslao. Poslije drugog svjetskog rata, pravi spektakl i Bokeška noć za pamćenje, eto koju sam ja lično doživio, Kotorani su prirezili 1959. godine u čast maršala Tita i dolaska razarača Kotor, tadašnje Jugoslovenske ratne mornarice, to je novi brod sagrađen u Jugoslovenskom brodogradilištu, i tada je zaliv bio osvjetljen sa svih strana, čak i sa Vrbca i Pestingrada. Ako ne zna, Pestingrad je ovo brdo skroz tamo iznad Tabačine, i zaliv je bio toliko osvjetljen da se imali utisak kao da je dan. A duž staza, sve gore do tvrđave, priobalni put je bio osvjetljen, ali kako to sjećaju mnogi od vas i u novije vrijeme bilo, pilotina bi se stavila na ivice i posipala naftom, i onda bi vatrogasci i drugi dobrovoljci išli i palili, jer bilo je slučajeve kada je gorelo i nešto što nije trebalo. Ali dešavalo se to i to. Sva domaćinstva na Muj, Prčanju i u Dobroti, koji su imali kuće, a prozori su gledali prema moru, dobili su od aktivista pakete svijeća, oštanica, da zapale kad krene Bokeška noć, tako da se znalo šta sve ne gori. To je bila jedna slika koja je ostala za pamćenje. Šteta što to doba nisu ovako televizije i drugi uređaji bili moderni, jer bi to bila atrakcija za sve one koji bi to sad mogli da vide. I to je bila jedna fešta nad feštama, naravno i za brodove koji su bili u pratnji razarača Kotor. I takav spektakl i ambijent, usuđujem se da kažem, da do današnjih dana i do ovih najnovih Bokeških noći nikada nije ponovljen. Sada, naravno, u drugim okolnostima doživljavamo Bokešku noć u drugoj organizaciji. organizaciji. I dalje privlači brojne goste, to ćemo tek vidjeti u subotu kolika će gužva da bude. A Bokeljska noć je inspirisala za jednu nezaboravnu pjesmu Maju Perfiljevu, koja je u neku ruku Bokeljka, jako Ruskinja, i Hrvoja Hegedušića da zapjevaju Bokeljsku noć, koja je 1966. godine pobjedila nagradom publike na Splitskom festivalu zabavnih melodija. Vidite, prije Bokeljska noć bila u istinu nastavak nekadašnjih venecijanskih noći i u nekadašnjim konvojima ukrašenih barki, a to mislim da je Ilko dao lični doprinos, gotovo da nije bilo godine da nije bila bar jedna venecijanska barka. Nažalost, posljednjih godina to se izbrisalo. A venecijanske barke su, jeli, kogod bio u Veneciju, i dalje vrlo privlačne, a za zaliv Boke pogotovo. Dakle, posljednjih godina Bokeljska noć sve više podsjeća povremeno, bar iz pojedinih barki, na političke promocije ili poruke sa izbornih mitinga. Jer Bokeljska noć je prije svega turistička atrakcija, simbolična potvrda našeg tradicionalnog života uz more i za more, i tako treba i da ostane. Što se tiče radne biografije Radojke Abramović, zaista je bogata i duga i bilo bi ovako možda i njoj neprijatno da sve čitam, ali moram podcrtati nešto što ima veze naravno sa pomorstvom, bar naslove: Pomorstvo kroz vjekove, Bokeljski drenaci kroz vjekove, Pomorstvo prčanja od 17. do 19. vijeka, Bokeljska mornarica 1210 godina istorije, i posebno u izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore prije 10 godina skoro izašlo iz štampe njeno monografsko izdanje Lav Svetoga Marka, simbol Serenisime, ali već godinama se i u kulturnim krugovima i razmišlja i raspravlja da tih lavova naravno ima dosta po gradu Kotoru, ali onaj koji je bio na udarnom mjestu na ulazu u grad se nađe negdje makar u blizini nekadašnjeg mjesta.
2: Zatim je govorila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Radojka Abramović, koja je priču o Bokeljskoj noći vratila u vrijeme Venecije i uticaja venecijanskih noći na stanovnike Kotora.
3: Evo ovako, počeli smo sa Venecijom, pa da eto malo evociramo te uspomene od prije nekih jako puno godina, znači kada u stvari, kada sam grad Kotor, znači na neki način kotorska omladina, studenti Padovanskog univerziteta, oduševljeni venecijanskim noćima, pokušavaju da imitiraju ovako nešto u svom rodnom zalivu. To se zapravo dešava poslije 1000-godišnje vladavine moćne Serenisime, Republike Svetog Marka na Jadranu, u vrijeme njene dekadencije, vrijeme kada na neki način vladavina Venecije uskoro pada, javlja se jedan pokret kod venecijanske omladine gdje oni uživaju u nekim dekadentnim, ali ipak vrlo poletnim predstavama, jer ono što se kaže, kad svijeća dogoreva, najljepše gori. Tako da su i oni ispod venecijanskih mostova i duž venecijanskih kanala plovili u gondolama, na puderisanih perika muškarci, žene u krinolinama, sa maskama crnim malim takozvanim moretinama na licima, uživali u zvuke kancona i na neki način veličali slavu i 1000-godišnju vladavinu prevedre Republike na moru. Studenti, znači naši Kotorani, uglavnom studenti univerziteta u Padovi, to su posmatrali kao i sami učesnici tih nekih događanja na moru, u kanalima Venecije, i poželjeli da je u svom rodnom Kotoru urade tako nešto. I došlo je do ideje da se u kotorskim noćima, ovako vrelim poput ovog današnjeg dana, nešto tako i ponovi. Tako da su Kotorani nalazili užitke, onda nije bilo klima uređaja i svih ovakvih, da kažem, pomagala, ali su se hladili, recimo, u vrtovima porodice Bolica na današnjoj poziciji nekadašnjeg hotela Fjord ili Slavije, gdje je bio jedan visok zid i dvije kule. Oni su posmatrali morsku pučinu i krenulo je to nekako stihijski, da se kite leute i gajete, da se kite lampionima od karte, od papira, da se ponovo ta gospoda oblače u krinoline ženske, muškarci, znači u te žaboje napudranih perika i tako dalje, i da klize lagano obalom zaliva u zvuke divne mediteranske primorske melodije. Evo, to je bio sam kraj 18. vijeka, ali znači dijeli nas od tih početaka, tih iluminisanih barki na moru, gotovo dva vijeka. I pomalo ulazi taj običaj svakog ljeta u krv i srce svakog Bokelja, tako da Bokeljska noć od tada i postoji.
6: Bokeljsku noć su, recimo, moje komšije rado pratile, ga barke su se u dobroti kitile, naravno išlo se konvojem barki prema Kotoru, prema rivi gdje je sve gravitiralo i baš u vrijeme mog djetinjstva i neke rane mladosti počinje da se premješta ta Bokeljska noć koja je nekad bila na cijelom akvatorijumu oko Kotorskog zaliva, naravno prilikom ispraćaja, recimo, Edvarda VIII iz Kotora, gdje je čak bio osvijetljena i mamula koja je sa Arta Oštre išla su reflektori prema Herceg-Novom. Sve se premjestilo nekako prema Kotoru. Kotor je postao stožer, znači nekao središte odvijanja Bokeljske noći. Sjećam se te piljevine i nafte kojom su se svi parapeti u Dobroti osvjetljavali. Osvjetljen je naravno uvijek bio San Giovanni, brda iznad Vrmca, put prema serpentinama, barke su klizile lagano morskom površinom, a mi smo ljubopitljivo sve to posmatrali, naravno išli kao pratnja običnim barkama, vrlo često i na vesla. Ali interesantno je da mi smo usvojili tu tradiciju, i ona je 36. godine bila u Boka Sebi, onoj organizaciji turističkoj, gdje su bili priređivački odbor, je bio isto Jadranski fjord i čak je bio i putnik iz Beograda tu uključen, dakle cjelokupna jedna država stajala iza Bokeljske noći. Znači, čudljiva je Boka i njena priroda i ona je koliko god je fascinantna i divna i kako kažu da kamen se topi pod toplinom žege ljetne, zna biti čudljiva, tako da je recimo 36. godine, kada su pripreme za Bokeljsku noć išle na jednom najširem planu koji do sada, eto, sve te Titove, recimo 59. godine, Panti Boka, znači bio je priređivački odbor koji je inicirao proslavu Bokeljske noći koja je imala jedan vrlo širok odaziv, najširi do tada. Boka Sebi je bio slogan te svečanosti i ona se na najširem planu, nekako čak i na najširem globalno bokokotorskom u smislu širine održavanja, znači cijeli akvatorij Boke, tako reći, bio na neki način u opticaju. Brodovi koji su dolazili iz Dubrovnika, iz Srednjeg Primorja, brodovi Bokeljske plovidbe, Sitnica, Cetinje, Herceg-Novi, Bistrica. Dakle, jedna velika, ogromna akcija turističkog društva gdje je učestvovala i cijela Jugoslavija, rekla sam putnik iz Beograda i tako dalje, tu veče koja je bila fascinantna i koja je trebala da obilježi na neki način i početak svih ostalih bokeljskih svečanosti, dogodio se jedan veliki bokeljski neverin. Znači, pustila se kiša, grmljavina, dosta tih iluminisanih barki je bilo od nevremenskih uslova pobacano, lampioni su se pogasili i tako dalje, pa ipak i ta takva priroda stvorila je mogućnost da se jedna bokeljska noć posmatri iz dva ugla, da bude fascinantna i fantastična. I upravo ta svjetla iz jedne mračne noći stvorili su jednu amfiteatralnu, fantastične utiske, impresiju te Bokeljske noći.
2: Svoja sjećana na Bokeljsku noć podijelio je i dugogodišnji meštar od barke Ilko Marović, koji je govorio o svom prvom učešću, barkama, osvjetljenju i atmosferi koja je, kako je kazao, ostala duboko urezana u sjećanje.
7: Pa što sam krenuo, sam davno, imao 7 godina, tata mi dao barku, ja sam stavio samo dva jablana, organizatora se dobio trio na balona kao harmonika sa svijećom i učestvovao. Međutim, tam je ostala, kao što ste pričali već, u sjećanju za sva vremena. Toliko je bio zaliv u svijetnje, kao da je gore. Reflektori su bili ne samo sa Vrnca i sa Pestigrada, nego i sa San Giovannija, pa onda svijeća bez iluminacija, okičene barke od Sveta Tripuna preko Sata, od Kapele na Lovčenu, Labuda, nekoliko venecijanskih barki, nemam pojma što je sve bilo, ali bilo je zbilja divno. Tada su isto muljani uzeli učešće kao i ranijih godina. Tada je krećala i dosta puta poslije toga krećala, do prije 2 godine. Relacija duga od Mula do Rive, ima koliko 2 kilometra, ali išle su daleko od kraja. Što se tiče blizine obali, dok su na svoj pogon odili, ja mislim da sam se uvaljivao, ođe nije niko. Sada mi se ne sviđa zašto idemo možda 50-100 metara daleko od obale i puno se manje vidi. Međutim, sada idemo u konvojima vezani i možda radi bezbjednosti, radi svega. Ne znam, učestvovao sam, kažem, stalno, za venecijansku barku, kako kažete. Muljani su imali svake godine, sad ću vam na snimak pokazati, to je njihova bijela original u stvari, venecijanske barke. Imali smo Joza Kitića, velikoga majcora, imali smo Vijeka Šubera, a imali smo nekako 1935-6. Anta Čiču, koji je bio neumoran, koji je bio pravi original kotorski i za karnevale i za bokeljske noći i sve radio. do presmrta, umro 102-3 godine.
2: Na kraju razgovora o stvaralaštvu i mašti koje Bokeška noć pruža, govorio je i Mijo Milovanović, još jedan od meštara koji je svojim figurama i performancima ostavio trag u ovoj manifestaciji, ali i osvojio brojne nagrade.
8: Jednostavno, prošle godine je bila jedan mali performans sa Starac i more. U stvari to je bila jedna, pravio sam figure i na vodu i pod vodu i rekao sam bio da ću napraviti figuru u vazduh. Nisu vjerovali to, međutim stvarno sam napravio ribu u vazduh kako se, ajde, nije se mogu uspjeti da se koprca, ali bila je u vazduh. Cijeli performans, bukvalno to su bile dvije barke. Riba je bila posebno, a starac je bio ja, stvari starac. Toliko autentičan da je to bilo bukvalno scena iz filma. Ma dobro, ja sam naučio da to radim kvalitetno, ne kvantitet, nego baš kvalitet i da te figure budu, nijesu, kako kažu, od najlona i kartona. To su figure koje greota bacit poslije. Ja sam počeo šetnjom preko bedema, sreo sam dva čovjeka koji su radili figure na ljetnu pozornicu. To su bili dva brata i tada sam ja oduševio se kako su oni to radili i rekao sam sam sebe, pa ja to mogu, ja to znam. I jedan od njih je bio Cici Mirošević, moram ga pomenuti jer taj čovjek je nepravedno zaboravljen. Taj čovjek je ostavio pečat u Bukovskim noćima. Poslije toga sam ja te godine pokušao da napravim nespremno, ono amaterski, pošao da napravim Aladina i čarobnu lampu i između stalog, u stvari, možda se neko sjeća, duh je izlazio, jedno 4-5 metara iz vode se izvlačio, nas dvojica smo se opučili da ga izvučemo, to je bila jedna konstrukcija od platna nekog, ali bilo je baš fino, mogla je i ona dobiti nagradu, ali nije, ali smo ostavili baš lijep utisak. Poslije toga se napravio pauzu i onda se riješio, ajde, primicalo se bilo 100 godina Titanika i onda se riješio, ajde da napravim Titanik. Napravio sam ga polovinu, ovu zadnju koja je zadnja potonula, nije se to moglo doma raditi, to se radilo na moru. Polo je bilo umore i nema što, radilo se noću u lampu, nisam ja znao ni koliko mi vremena treba, tako da sam ja to radio 3 dana neprestano u ponoći, podanu bruka, kupovao lutkice na Turski put, jedno 100 lutkica koje su se bacale da imitiraju ljude, baš je bilo odlično.
9: Utopljenici.
8: Mada nisam očekivao nikakvu nagradu, bio sam sretan da ja sebe zadovoljim. Međutim, od velike buke i to ja nisam ni znao dok se nisam pristao da sam ja pobjednik, da, onda kad su počele čestitke i to je već onda, onda je počela zaraza, onda je to već ušlo u krv. Da opravdam očekivanja, jednostavno htio sam da opravdam to što su mi ljudi častili to. Ne može se sada meštar naći baš tako lako ni proizvesti, meštar se ne može proizvesti preko noći, a ideja ne fali. Jednostavno, svaka ideja može se napraviti za konkurenciju za prvo mjesto. Ja bih volio sad kad bismo organizovali svih pobjednici da se skupe i da organizator jednu temu i specijalnu nagradu ko bude najbolji, pa da bude 10 Mickey Mouse-a, pa da vidimo. To su jeftini materijali koji nije to kamen, nije to beton. Ja sam pokušao da spasim onoga zmaja kad sam radio, čak kad sam ga radio, počela se bila priča da je betonski. Međutim, kako sam ga ja napravio, ja sam pokušao sa lepilom pločica da imitiram kožu i svašta nešto. Ušao sam bio baš u suštinu. Poslije Bokeljske pokušao sam da ga spasim, ali on je i sad tamo u polje, u komunalno, ali prva prilika, lovci su mu okinuli glavu puškom. Vi te figure vidite kao smeće. Interesantno je da niko nije došao da reče, e bre, mene se sviđa, ja bi to uzeo za kafić. On mi to pokloni. Ima vrijedni figura koje je baš greota zaboraviti. A recimo taj zmaj da je bilo još jedno 200-300 eura da se plastificira, mogo se animirati cijela publika, cijela i da se s vremena na vrijeme izbacio na vatra iz usta što izlazila i recimo nenametljivo, a da bude u neku špilju ili nešto. Pa malo je greota i Bukešku noć pretvoriti u karneval, jer politika je politika, ali greota je na svaku manifestaciju. Ne možemo se na svaku manifestaciju spaljivati nekoga. Znaš što je Bukeška, znaš što je vezano za more, vezano za tradiciju.
2: U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa Maris.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije. Podsjetimo, osvrnuli smo se na akcente sa petog po redu razgovora Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, a tema večeri bila je posvećena Bokeljskoj noći. Moje ime je Vana Đuranović i ja vam zahvaljujem na pažnji i srdačno vas pozdravljam.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Mi čuvamo identitet, nismo više komunisti, ali smo još više proleteri. Zbog reforme pravosuđa povećana je ponuda pravde na crnom tržištu. Ko ne zna naše političare, skupo bi ih platio. Ko ih zna, to je već i uradio. Nekada smo se igrali žandarma i lopova, a onda su suprotnosti počele da se privlače. Oduzimanjem nelegalno stečene imovine samo se povećava i onako veliki broj siromašnih. Narod može da bude zadovoljan, standard je veći u odnosu na isti period iduće godine. Dan planete Zemlje obilježili smo otvaranjem još jedne divlje deponije. U novije vrijeme na našim fakultetima nema lakših i težih ispita, već skupljih i jeftinijih. Bijela zastava nam je spasila život, za nju se mora naći mjesto u Nacionalnom muzeju.

0: 15 sati. Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Dobar dan, ovo su novosti.
2: Zahvaljujući izmjenama zakona kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, kažu u resornom ministarstvu. Iz civilnog sektora upozoravaju da to ne smije biti prozor za partijsko zapošljavanje.
1: Dva policajca iz Kotora i Herceg Novog uhapšena zbog objavljivanja fotografija sa mjesta samoubistva trostrukog ubice Mihajla Šabunjina.
2: Majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja i danas protestovala ispred suda. Žrtve seksualnog nasilja ne smiju plaćati cijenu sporosti institucija, poručuju naše sagovornice.
1: Sa višegodišnjim ekocidom Zete rukovodstvo Danilovgrada odavno upoznato, ali komunalna policija ima skučene nadležnosti, kaže za naš radio predsjednik opštine Aleksandar Grgurović.
2: Sjutra sunčano do 36 stepeni.
1: Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su nam iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prozor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Više u priči Nene Drašković.
3: Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.
4: Dakle, stručni ispit je i dalje potreban za rad u državnim organima, samo propisujemo da se može položiti i u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Time pokušavamo da obezbijedimo da javna uprava bude funkcionalna i spremna da odgovori na zahtjeve europskih integracija, a da se istovremeno odustaje od standarda stručnosti i odgovornosti.
3: Glavni razlog za promjenu pravila je, kako navodi Pejović, nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveza naše države u predpristupnim pregovorima, odnosno potreba jačanja kadrovskih kapaciteta, posebno u organima koji obavljaju poslove policije i bezbjednosti, ali i životne sredine i socijalne zaštite.
4: Iz ovog razloga potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglase što većem broju kandidata. Izmjene su privremene, primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Ciljane su i balansiraju između potrebe da se hitno popune kadrovski kapaciteti i obaveze da se očuva profesionalnost državne službe.
3: Da su izmjene zakona jedan od načina da se država izbori sa problemom koje je donijelo ranije zakonsko rješenje, konstatuje Dragana Jačimović, izvršna koordinatorka u Institutu Alternativa.
5: Mislim da se u suštini desilo to da se u praksi pokazala slika da je vrlo mali broj onih kandidata koji imaju položen državni ispit i da je to otežalo popunjavanje ovih pozicija u skladu sa predviđenim rokovima. Tako da ovo vidim kao neki mehanizam da država u stvari, uvodeći ovu normu, olakša sebi da dođe do većeg broja kandidata za ove pozicije, dok je sa druge strane ona i oročila dokazano kad će se primjenjivati ova norma.
3: Prokomentarisala je Jačimović i to što pojedini ovu zakonsku izmjenu tumače kao lakši put do partijskog zapošljavanja.
5: Tu svakako stupaju na scenu inspekcije i sve one nadležne službe koje su zadužene za praćenje zakonitosti samih postupaka zapošljavanja u javnoj upravi.
3: Izmjenama zakona koje je vlada uputila Skupštini precizira se i da radni odnos prestaje po sili zakona ukoliko zaposleni ne položi stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
1: Dva policijska službenika iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Kotor, ND i NV, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebila službeni položaj i neovlašćeno prikupljala i koristila lične podatke nakon što su na Telegramu objavljeni detalji i fotografije sa mjesta na kojem je državljanin Ruske Federacije Mihajl Nikolajević Šabunjin izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Slučaj je pokrenut nakon što je odbjegli Miloš Medenica na Telegram kanalu objavio detalje iz istrage zločina kao i fotografije tijela Šabunjina.
2: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu bivše sutkinje Vrhovnog suda Hasnije Simonović i utvrdio da joj je povrijeđeno pravo na pravnu sigurnost u okviru prava na pravično suđenje kao i pravo na privatni život. Država je obavezana da joj u roku od 3 mjeseca od objavljivanja odluke isplati 10.000 eura na ime pravičnog zadovoljenja. Simonović se Ustavnom sudu žalila na presude Vrhovnog i Upravnog suda donijete u postupku povodom prestanka njene sudijske funkcije. Sudski savjet joj je u januaru 2023. konstatovao prestanak funkcije nakon što je navršila 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života.
1: Majka djevojčice žrtve seksualnog nasilja koja je jutros protestovala ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju prekinula je protest do ponedjeljka nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u tom gradu. Kako je kazala, uvjerena je da će ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah kada istekne rok za žalbu. Ona protestuje jer je nezadovoljna što pravosnažno osuđeni ni nakon gotovo godinu nije upućen na izdržavanje 5-godišnje zatvorske kazne.
6: Ja sam skoro godinu dana čekala da dođem u sud da vidim o čemu se radi, jer sve sam odlagala dok mi jedan dan nije ćerka vidjela njega i pitala me, kaže, ja sam mislila da je on u zatvor. Samo da pitam institucije, da li bi njima bilo normalno da ima tih zakona što se izvlače i ostalo, sve na što koriste da se izvuku, da je njihovo dijete u pitanju i da je to dijete od 5 do 7 godine maltretirano od strane seksualnog monstruma. Ja ostajem ovdje dok on ne bude iza rešetaka.
1: U Crnoj Gori je za prvih 7 mjeseci ove godine registrovano 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, a više od polovine žrtava bili su maloljetnici. Podaci uprave policije pokazuju da je maloljetnih žrtava isto toliko bilo i tokom prošle godine, dok ih je 2024. zabilježeno 10. Iz Centra za dječija prava upozoravaju da zaštita djeteta ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru, kao i da pravo na žalbu ne smije postati pravo na beskonačno odlaganje pravde. Da problem ostaje primjena propisa, istakli su i iz udruženja roditelji. Detalji u priči Branke Zeković.
7: Izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za dječja prava Ivona Pavković za naš radio ocjenjuje da je poražavajuće što majka, nakon svega kroz šta su prošli ona, njena porodica i dijete, mora protestom ispred zgrade suda da traži ono što bi, kako je kazala, trebalo da bude obezbijeđeno funkcionisanjem institucija.
8: Mi imamo pravo na žalbu, međutim pravo na žalbu nije i ne smije postati uopšte pravo na beskonačno odlaganje pravde, naročito kada je žrtva dijete. Ako institucije u ovom slučaju nisu u stanju da pokažu hitnost nakon što postoji pravosnažna sudska odluka u slučaju seksualnog nasilja nad djetetom, onda prosto moramo da postavimo jedno otvoreno pitanje u kom slučaju će da se pokaže.
7: Pavković upozorava da dijete, nakon što je već prošlo kroz traumatičan postupak, ne smije ponovo biti izloženo posljedicama sporosti sistema.
8: Pogotovo navodi majke da dijete sriječe čovjeka na ulici, to je prosto jedna sekundarna viktimizacija i dodatna traumatizacija djeteta, a podsjetila bih i državu na Konvenciju Ujedinjene nacije o pravima djeteta koja zahtijeva da najbolji interes djeteta bude od prvenstvenog značaja i obavezuje državu da dijete zaštiti od svakog oblika, bilo fizičkog ili mentalnog nasilja, zlostavljanja, tako da u konkretnom slučaju, a i mnogim slučajima kojima se naš centar trenutno bavi, mi ne lazimo na jednu sporost sistema, na kompleksne situacije koje iziskuju zaista jedno hitno reagovanje, međutim to često izostaje.
7: Da su izmjenama krivičnog zakonika pooštrene kazne za seksualno nasilje nad djecom, podsjeća Lepa Žunjić iz udruženja Roditelji, ali upozorava da je i dalje problem primjena propisa.
9: Ono što se u praksi dešava jeste kada dođe do seksualnog nasilja nad djecom, procedure i sami postupci su jako komplikovani, dugi i teški i za djecu i za porodice. I onda, bez obzira što nam je zakonska regulativa u redu, djeca nam često ostaju nezaštićena.
7: Prema podacima koje nam je dostavila uprava policije, u prvih 7 mjeseci ove godine registrovano je 11 krivičnih djela nedozvoljenih polnih radnji, pri čemu je 6 žrtava bilo maloljetno. Tokom prošle godine evidentiran je 21 slučaj sa 11 maloljetnih žrtava, dok je tokom 2024. bilo 15 slučajeva i 10 maloljetnih žrtava. Iz policije navode da u ovakvim slučajevima, posebno kada su žrtve djeca, postupaju sa posebnom pažnjom uz mjere za njihovu zaštitu i sprečavanje dodatne traumatizacije.
2: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da danas ukupno 47 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu. Kao što je i ranije saopšteno, dodaju iz UIKS-a, pritvorenim osobama koje učestvuju u štrajku glađu obezbjeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Zaključili su da će Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenika, a s tim u vezi i očuvanje reda i bezbjednosti u upravi.
1: Slušate novosti dana. Demokratska partija socijalista danas će svim poslaničkim klubovima proslijediti inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Taj prijedlog se, kako je poznato, podnosi zbog izjavljivanja saučešća porodici Ratka Mladića. U DPS-u očekuju da će se o inicijativi raspravljati na vanrednom zasjedanju parlamenta do kraja septembra. Konferenciju za novinare pratio je Sanjin Vešović.
10: Demokratska partija socijalista i zvanično poslaničkim klubovima predaje inicijativu da se smijeni predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Poslanik Andrija Nikolić podsjetio je da to čine zbog izjave saučešća povodom smrti Ratka Mladića.
11: Predsjednik parlamenta nije samo predstavnik jedne političke partije, već nosilac funkcije koja podrazumijeva posebnu institucionalnu odgovornost, zaštitu ugleda Skupštine i poštovanje vrijednosti na kojima počivaju ustavni poredak Crne Gore i njeno opredjeljenje da bude prva naredna članica Evropske unije.
10: Nikolić tvrdi da ovo nije samo političko, već i moralno pitanje, da izjava saučešće ugrožava eurointegracije i remeti odnose sa susjedima.
11: Smatramo da Andrija Mandić ne posjeduje politički i institucionalni kredibilitet neophodan za obavljanje jedne od najodgovornijih državnih funkcija.
10: U DPS-u imaju i druge zamjerke na rad Andrije Mandića.
11: Mandat Andrije Mandića obilježili su dugotrajni problemi u organizaciji rada parlamenta i ostvarivanju njegove kontrolne funkcije, selektivan odnos prema državnim praznicima i simbolima Crne Gore, kao i korišćenje funkcije predsjednika Skupštine za promociju političkih i ideoloških stavova koji nijesu izraz vrijednosti i interesa svih građana koje Skupština predstavlja.
10: U Demokratskoj partiji socijalista očekuju da će se o inicijativi za smjenu Mandića raspravljati na vanrednom zasjedanju parlamenta do kraja septembra, a za sazivanje sjednice potrebni su potpisi 27 poslanika.
2: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i presuđeni ratni zločinac, sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Sahrani je prisustvovalo više srbijanskih ministara, političari iz Republike Srpske, ali i predstavnici DNP-a i Slobodne Crne Gore. Srbija i region podijeljeni. Hiljade ljudi od jutro su odavale počast Mladiću uz ocjenu da je branio srpski narod. Drugi, posramljeni što država organizuje ispraćaj ratnog zločinca. Bojana Milićević.
12: Rijeke ljudi od jutro su ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac odavale počast nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji je umro u Hagu služeći kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i ratnih zločina. Zadužio je, kako kažu, i časno branio srpski narod.
13: Bio sam direkt uz generala u gardijskoj brigadi kao dobroga, časnoga čovjeka.
14: Pa normalno da mi je važno, ovo mi je komandant, a red je da ispratim svog komandanta.
15: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo.
16: Vrlo mi je bitno da odam poštu generalu, kome ništa nismo mogli da pomognemo kao obični ljudi, nažalost. Da smo mogli, nikad ga ne bi predali.
12: Opelo Mladiću služio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao sahrani, ali jeste njegov sin, kao i nekoliko ministara iz srbijanske vlade. Došli su i najviši državni zvaničnici Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika. Iz naše zemlje na ispraćaju Mladiću bili su lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković i predstavnici DNP-a, među kojima predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović. Iako beogradske vlasti tvrde da država ne organizuje sahranu, Posmrtne ostatke Ratka Mladića iz Haga do Srbije dopratio je ministar pravde Nenad Vujić, a sam kovčeg nosili su srbijanski vojnici. Komemoracija je organizovana u Domu vojske. Sve to je, kako ocjenjuje profesorica Novosadskog filozofskog fakulteta Smiljana Milinkov, sramotno.
17: Mislim da je sve ovo vrlo poražavajuće za naše društvo. Naravno, nesporno je da građani i građanke Srbije imaju pravo da odaju počast ili pozdrav Mladiću, ali je pitanje koliko i uopšte znaju čemu i kome odaju počast. Jer istraživanje pokazuje da građani Srbije vrlo malo znaju o tome šta se sve događalo 90-ih, koji sve zločini.
12: Dva viđenja uloge Ratka Mladića u ratu najizraženija su u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvu te zemlje stiglo je nekoliko hiljada elektronskih poruka građana zbog objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima koji se odnose na veličanje Mladića. BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa Republike Srpske koji je od jutarnjih časova emitovao specijalni program posvećen Mladiću. Iz međunarodne zajednice i danas, kao i prethodnih dana, jasne poruke. Iz Evropske službe za vanjske poslove saopšteno je da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima, te da za takve pojave nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima. Dvojica američkih kongresmena posjetila su danas Srebrenicu kako bi odali počast žrtvama

0: ekipa rasporedi da na tom području branimo objekte koji će tokom dana sigurno biti ugroženi. Također aktivan požar na Bogdićima koji je došao do Međeđa i tamo također postoje objekti, ali zbog nepristupačnosti terena zatražili smo pomoć helikopterske jedinice vojske Crne Gore.
1: Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje ponavljaju da se kontinuirano prati situacija na terenu i u skladu sa potrebama i raspoloživim kapacitetima djeluje.
2: Znači, vazduhoplovi su danas upućeni na područje Nikšića i Stavnika.
1: Bešović ističe da najavljena meteo prognoza i za naredne dane ne ide u prilog vatrogascima, što stvara i dodatne ekološke probleme.
2: Iako nije u pitanju neko visoko rastinje nego nisko rastinje i trava, ali stvaraju dim i tako da imamo tu ekoloških problema kad su u pitanju gradovi, naročito Nikšić i Danilovgrad.
1: Ekološki aktivisti upozoravaju da se iz godine u godinu ponavljaju problemi piromanstva. Aleksandar Dragićević je saopštio da ima saznanja o podmetanju požara na pojedinim investiciono atraktivnim lokacijama.
3: Investitorski požari poput onoga u Kučima ili na Velestovu, Tinju, čak i u Bijelim Poljanama, gdje ću ja ponijeti svu dokumentaciju koju imam da uspijemo da dokažemo da se požari ove godine dešavaju tamo gdje će biti veliki projekti solarnih i vjetroelektrana.
1: Dragićević je ukazao i na ogroman značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava tokom požarne sezone.
4: Više požara koji danima bukte širom Crne Gore ne ugrožavaju samo šume, imovinu i ljude na terenu. Kakav je kvalitet vazduha, šta pokazuju mjerenja i koliko dim sa požarišta može uticati na zdravlje građana, posebno osjetljivih grupa, provjerila je Maja Radunović.
5: U Pljevljima i Nikšiću zabilježeno je određeno povećanje koncentracije zagađujućih materija, ali mjerenja u urbanim sredinama ne mogu u potpunosti pokazati stanje na samim požarištima, ističe Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine. Đukanovićeva je navela da su evidentne zagađujuće materije od požara u Crnoj Gori.
6: Koncentracije su na mjestima gdje su lokaliteti, gdje su požari značajno veće, nalaze se na sreću našu na nekim većim visinama, tako da ih mi ne detektujemo sad našim mjernim stanicama jer se mjere na visini od 4,2 metra. U svakom slučaju prisutne su i evidentne zagađujuće materije u vazduhu od požara koji su aktivne teritorije Crne Gore.
5: Zagađen vazduh negativno utiče na zdravlje građana.
6: Kad su koncentracije povećane, treba izbjegavati boravak na otvorenom, a posebno neke fizičke aktivnosti, ukoliko je moguće šetnje sa malom djecom ili neke sportske aktivnosti na otvorenom. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine kao i na aplikaciji vazduh.me naši građani mogu da nađu preporuke Instituta za javno zdravlje ukoliko su koncentracije povećane, date su preporuke pogotovo za osjetljive grupe građana.
5: Aleksandar Perović iz Ozona o uticaju požara na ostale segmente.
7: Uzrok posljedično dovodi do nekih efekata koje možda nisu odmah tako razumljivi ljudima, kao što utjecaj na turističku sezonu, na ekonomiju Crne Gore, na sam imidž ekološke države. Mi pokušavamo kao država da se predstavimo turistima.
5: Nakon završetka požarne sezone, nadležne institucije trebalo bi da urade analizu opožarenih područja, naročito onih koja se nalaze u zaštićenim zonama, kao i procjenu štete pričinjene požarima.
8: Ekocid Zete višegodišnji je problem i to zagađenje dešava se konstantno, kazao je u našoj emisiji Link predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović i podsjetio da komunalna policija ima skučene nadležnosti u tom slučaju. Apelovaće, dodao je Grgurević, na sve nadležne da ozbiljnije pristupe tom problemu.
9: Zeta je duga 50 km, ovo se nalazi u nekom donjem slivu njenu, negdje potpuno, apsolutno je to bliže, da kažem, Podgorici, na granici je Danilovgrada i Podgorice i mnogo više šteti Podgorici, Podgoričkom i slivu, Zeta i Morači, nego što šteti Danilovgradu, ali nažalost jeste da nekocid i jeste negdje, ja ovako kao predsjednik opštine sam više puta inicirao razne razgovore sa ministarstvima, sa inspekcijama u kontinuitetu, komunalna policija negdje traži na jedan zajednički inspekcijski nadzor. Desilo se to do određenih kontinuitetu, se pišu kazne, ima i nekog određenog napretka, suština nije zadovoljena, opet je zeta na udaru. Ono što mogu da uradim i što ću raditi u nekom sljedećem periodu je naravno da pokušam da utičem i na privredne subjekte, ali i na inspekcije da malo bolje rade svoj posao. U toku je trenutno jedan monitoring voda na više nekih lokacija u Danilovgradu, tako da će otprilike javnost imati i stručna javnost, ali i cijela zajednica će imati uvid trenutno da vide koliko je zatečišćeno na određenim lokacijama.
4: sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnosti iz fudbala i tenisa.
10: Naš fudbalski reprezentativac Vasilije Adžić postigao je sinoć gol za Sassuolo u remiju u gostima sa Bolonjom 2-2 u trećem kolu italijanske serije A. Igrao se 56. minut. Adžić je bio strijelac i protiv Cesene u kupu i asistent protiv Torina u prvenstvu. Na završnom teniskom Grand Slamu sezone, US Openu, domaći igrač Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale eliminisavši Grka Stefanosa Tsitsipasa u tri seta 6-2, 6-3, 6-4 za praktično 2 sata. Rus Daniil Medvedev zaustavljen je od Amerikanca Francisa Tiafoa također u tri seta 7-6, 6-4, 7-6 poslije skoro 3 sata. Među osam je i branilac titule Carlos Alcaraz sigurnim triumfom nad Tomijem Polom 6-4, 6-3, 6-4 za nepuna 2,5 sata. Kod dama za četvrtfinale izborile su se Emma Navarro pobjedom nad Anom Kalinskom 6-3, 6-4, Jessica Pegula triumfom nad Soranom Kirsteom identičnim rezultatom i Linda Noskova izbacivši Martu Kostjuk u tri seta 7-5, 5-7, 6-4 nakon 2,5-časovne velike borbe. Nastavak osmine finala u muškoj i ženskoj konkurenciji danas je od 17 sati.
8: Meteo bilten.
4: Sunčano je, vjetar je uglavnom slab promjenjiv, temperatura u 14 sati, Podgorica 35 stepeni, u Cinji Budva 36, Herceg Novi 34, Nikšić 33, Bar 32, Bijelopolje i Šavnik 31, Rožaje 30, Cetinje i Plužine 29, Pljevlja i Gusinje 28, Andrijevica i Petnjica 27, Kolašin 26, Žabljak 23 stepena. Temperatura morske vode uz obalu izmjerena u 14 sati kod Budve, Herceg Novog i Bara 28 i Ulcinja 27 stepeni.
8: Vrijeme s jutra.
4: Pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 7 do 24, najviša dnevna 36 stepeni.
8: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 30 minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Mihajlo Mudreša, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
11: Popodnevni program Radio Kotora.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: παλιάρινα.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 7. septembar. Ja sam Mihajla Moškov. Ovo su naslovi dana. Dio članstva opštinskog odbora Demokrata Kotor poručuje da Boka nije kulisa za delegacije, već učesnik u odlukama koje je se tiču. Iz Kotorskog pokreta poručuju da nema Boke Kotorske, do Brisela bismo stigli prečicom. Proteklog vikenda završen festival Tri dana duše. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković povodom Svjetskog dana pismenosti danas upriličeno druženje sa književnicom za djecu i mlade Elizabet Georgijev. U okviru završne večeri 17. festivala Gudača danas 7. septembra o 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rossini kvartet. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras u 20 sati dočekuje Lovćen. Vrijeme s jutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Dio članstva opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Kotor oglasio se saopštenjem iz kojeg u nastavku izdvajamo najvažnije.
2: Što se Crna Gora više približava članstvu u Evropskoj uniji, to postaje važnije da se evropske vrijednosti ne pominju samo u govorima, već da se primjenjuju i u načinu donošenja odluka. Transparentnost, učešće građana i uvažavanje lokalnih zajednica ne mogu biti ukras pregovaračkog procesa. Oni bi morali biti njegova suština. Nažalost, kada je riječ o pitanjima koja se neposredno tiču Boke Kotorske, sve češće imam utisak da se odluke pripremaju daleko od oči u javnosti i bez učešća ljudi koji ovdje žive. Gotovo da nema značajnije međunarodne delegacije, političke posjete ili državnog gosta koji neće svratiti u Boku. Tu se naprave lijepe fotografije, izgovore prigodne rečenice, konstatuje da je Boka dragulj Crne Gore, a zatim se svi vrate u Podgoricu da o tom dragulju odlučuju bez ljudi koji u njemu žive. To više nije slučajan previd, to postaje obrazac. Bokelji iz medija često između redova saznaju da se formiraju komisije i vode razgovori o prevlaci morskoj granici na ulazu u Bokokotorski zaliv, školskom brodu Jadran, nazivu gradskog bazena u Kotoru i drugim osjetljivim pitanjima koja zadiru u istoriju, kulturu, identitet i svakodnevni život Boke. Zajedničko svim tim pitanjima jeste to što se neposredno odnose na Boku. Zajedničko im izgleda i to što u procesima odlučivanja gotovo da nema predstavnika Boke. Zar među ljudima koji ovdje žive nema dovoljno pravnika, istoričara, stručnjaka za međunarodne odnose, pomorstvo, kulturu i zaštitu nasljeđa? Ili je njihovo znanje dobrodošlo samo kada treba pripremiti materijal, dočekati delegaciju i objasniti zvanicama ono što će se kasnije odlučivati bez njih? Ne tražimo da Boka vodi državnu politiku niti da preuzima nadležnosti državnih institucija. Tražimo nešto mnogo jednostavnije i demokratski potpuno normalno, da ljudi iz Boke budu obaviješteni, konsultovani i ravnopravno zastupljeni kada se odlučuje o pitanjima koja se neposredno tiču prostora u kojem žive.
0: Opširnije na portalu www.radiokotor.info. Prenosimo i saopštenje za javnost Siniše Kovačevića iz Kotorskog pokreta. Opširnije Sanja Čavor.
3: Crna Gora je, kažu, nikad bliže Evropskoj uniji. Ostalo je da zatvorimo pregovaračka poglavlja, riješimo još neka otvorena pitanja sa susjedima i konačno stignemo tamo gdje smo krenuli prije gotovo dvije decenije. A kada čovjek pogleda koja su to otvorena pitanja sa Hrvatskom, teško je ne primijetiti jednu zanimljivu geografsku podudarnost. Gotovo sva vode prema Boki Kotorskoj, prevlaka i morska granica na ulazu Bokokotorski zaliv, Boka Kotorska, školski brod Jadran, Boka Kotorska, Morin također. Ime gradskog bazena u Kotoru opet Boka Kotorska. Značajan dio imovinskih pitanja koja Hrvatska otvara prema Crnoj Gori neposredno je vezan za Boku Kotorsku. Kada se sve sabere, čovjek bi mogao zaključiti da je Boka Kotorska postala svojevrstan teg oko vrata evropskom putu Crne Gore. Da nema Boke Kotorske, izgleda da bismo do Brisela stigli prečicom. Naravno da stvari nisu tako jednostavne. Hrvatska je članica Evropske unije i potpuno je legitimno da zastupa ono što smatra svojim državnim i nacionalnim interesima. Ozbiljne države upravo to i rade. Zato Hrvatskoj ne zamjeram što zastupa svoje interese. Mene zanima ko zastupa interese Boke Kotorske. Kada treba stvarati novu vrijednost, Boka Kotorska je veoma važna. Kada treba odlučivati o Boki Kotorskoj, onda nekako postane manje važna. Tu je suština problema. Ne mislim da Kotor, Tivat ili Herceg-Novi treba da vode spoljnu politiku Crne Gore. To niti je moguće, niti bi bilo ozbiljno. Ali između vođenja spoljne politike i potpunog odsustva iz odlučivanja postoji ogroman prostor i upravo tu mora postojati Boka Kotorska. Isti problem vidimo i na sopstvenoj obali, navodi se između ostalog u saopštenju Siniše Kovačevića iz Kotorskog pokreta. Opširnije na portalu www.radiokotor.info.
0: Panel diskusija na šta sve pristajemo zarad ljubavi održane u okviru posljednjeg dana festivala Tri dana duše. Nakon panela program je nastavljen akustičnim koncertom Dodirnime sasvim slučajno Neše Galije kojim je završeno ovogodišnje izdanje festivala. Detalje poslušajte u nastavku. Urednica panela Jelena Kljajević govorila je za Radio Kotor.
4: Pa evo, na početku da kažem, kad su me inicijatori ideje o osnivanju festivala pozvali u vezi sa saradnjom i objasnili mi o čemu se radi i kakva je koncepcija festivala, ja sam se baš obradovala. Ovaj segment koji se tiče oblasti mentalnog zdravlja i ovaj drugi koji se tiče kulture, odnosno umjetnosti, činilo mi se da je to baš jedan lijep spoj. Doduše, mene više interesuje ova prva tema, jer sam se nekako i kroz svoj novinarski angažman koji je duže od 20 godina traje, sam se nekako trudila da te teme iz oblasti mentalnog zdravlja imaju prostor, da ljudi čuju na te teme i prosto ovo mi je nekako ličilo kao nastavak te ideje.
0: Docent dr. Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja, objasnila nam je kako se dinamika odnosa mijenjala.
5: Rekla bih da se značajno promijenila dinamika partnerskih odnosa. Nekako se ranije znalo šta nas čeka, jeli, u određenim godinama očekivalo se od nas da zasnujemo brak, a nešto što je danas, na primjer, prisutno jesu određene drugačije forme partnerstva, na primjer vanbračne zajednice, nešto što je na zapadu također jako popularno jeste nešto što se naziva living apart together, gdje supružnici čak jeli žive odvojeno u određenim okolnostima, tako da se ono na što smo navikli u značajnoj mjeri mijenja. Neko na to kaže da se izgubilo ono što smo nekad smatrali porodicom, ali rekla bih nekako da se porodica nije izgubila, samo da se njena forma zapravo promijenila.
0: Naziv panela je što smo sve u stvari spremni da je istrpimo zarad ljubavi. Čini mi se da smo sve manje spremni. Je li to dobro i u kojoj mjeri?
5: Da, to će uglavnom reći ljudi koji su jeli u nekom poznijem životnom dobu. Zbog čega baš oni govore o tome? Zbog toga što se možda ranije nekako previše i trpjelo. Jeli? I sad iz perspektive nekoga ko je možda previše trpio, nešto što sada mi možemo da nazovemo slobodama mladih ljudi, jeli? Prije svega imamo slobodu u izboru partnera.
0: U predivnom ambijentu terase Instituta za biologiju mora Neša Galije bogatim repertoarom i dobro poznatim pjesmama publici priredio gotovo magično.

0: Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji.
1: Mi smo ove noći dokazali da je upravo ljubav to što kroz nas struji i da ono malo duše u nama je zapravo toliko veliko. Želim da ove noći pošaljemo odavde sa ove scene uz veliku zahvalnost Goranu i Neši na predivnoj noći, poruku mira, ljubavi i da sa ove lijepe terase Instituta za biologiju mora zaželimo želju i da nas ona ostvari.
2: Dame i gospodo! Bilo nam je sjajno večera s vama!
3: Kotorska hronika. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao je danas inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade, Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola, narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin, sa književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev razgovarala je Tamara Vuković.
4: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole iz Kotora. Kakvi su vaši utisci i šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
5: Ja obožavam takve, u stvari, poslije malo duže pauze imam sad to, susret sa decom i ovdje u Kotoru, prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste, radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna, ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugari, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smijemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljna. Mislim, rekla bih da su oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesovanja, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odrastu u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Poslije dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo putovala i što sam prošla kilometre do ovde, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u Kotoru i upoznala sam divne dečake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetara, prosvetnih radnika koji rade sa njima, toga ne može da bude, a oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svijet ako se malo više čita i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
4: Hvala i vam.
3: Završni koncert 17. festivala Gudača biće upriličen večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast, a pred publikom će nastupiti i Rosini kvartet. Program će najaviti umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović.
6: Večerašnji koncert Rosini kvarteta biće posvećen jednom značajnom jubileju, velikom jubileju, cijelom vijeku trajanja vatrogasnog društva, odnosno dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta. Smatramo da 100 godina nije samo broj, već jedan čitav vijek, vijek gdje su naši vatrogasci pokazivali i pokazuju i sada u posljednjim događajima koji su bili u Hercegnovskoj opštini veliku požrtvovanost, hrabrost, solidarnost i jedno služenje zajednici tokom cijelog jednog vijeka. Dakle, spremnost da se pomogne drugome, dobrovoljno društvo, možemo slobodno reći, jeste jedna škola humanosti, jer kad zazvoni njihov telefon ili poziv za pomoć, postoji samo jedna odluka i svijest da se krene. Dakle, mi želimo muzikom večeras da se zahvalimo hrabrim ljudima koji svoje znanje, vrijeme i solidarnost stavljaju u službu zajednice. Dakle, muzikom se zahvaljujemo ljudima koji čuvaju imovinu, ljudske živote, a Festival Gudača svojim programima također doprinosi očuvanju kulturnog identiteta i posebnosti Perasa, jednog dragulja, kada su u pitanju prave vrijednosti. Tako je bilo vjekovima, a vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Dakle, za sve ljubitelje klasične muzike, poziv večeras Rossini kvartet koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas, da dođu i budu sa nama, uživaju u muzici i da odamo počast našim peraškim vatrogascima.
3: Humanitarno klapsko veče pod nazivom Zeleni akordi za ranjenu obalu Omiš i Boka Kotorska održano je proteklog vikenda u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju u organizaciji nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz podršku Kotorske biskupije, zabilježila Biljana Marković.
7: Koncert je organizovan sa ciljem da se kroz muziku, kulturu, zajedništvo i solidarnost prikupe sredstva za pomoć ugroženima i očuvanje vrijedne kulturne baštine. Pozdravljajući brojnu publiku u ime organizatora, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić izrazila je zahvalnost Antunu Vihu, akteru ove ideje, bivšem članu upravnog odbora ove nevladine organizacije, zatim Kotorskoj biskupiji i Prčanskoj župi rođenja Blažene Djevice Marije koji su stupili prostor, kao i don Željku Paskoviću na spremnosti i na pomoći i preduzetnosti.
8: Klapskom pjesmom želimo da pružimo konkretnu podršku onima koji su pretrpjeli najveće gubitke, o čemu ćete čuti nešto kasnije. Prijateljstvo i veze između Boke i Omiša traju dugo, a večeras ih obnavljamo i učvršćujemo kroz klapsku pjesmu koja inače vezuje ova dva prostora.
7: Riječi dobrodošlice uputio je zatim i don Željko Pasković, navodeći da je u duhovnom smislu vatra najčistiji simbol koji postoji, iskra božanske ljubavi usađena u svakog od nas.
9: Vatra je ljubav koja gori u nama, ona sila koja nas tjera da volimo, stvaramo i trajemo. Ali u trenucima koji su iza nas vidjeli smo i njeno drugo, strašno, užasno lice. Vidjeli smo vatru koja se pretvorila u destruktivnu silu, u nemilosrdnu stihiju koja ruši, guta i ostavlja pustoš. Svjedočili smo toj razornoj sili i zato smo večeras ovdje da pružimo ruku onima kojima je sada to najpotrebnije.
7: Na koncertu su nastupile Klape Bisernice Boke, Kamerton, Bokelji, Gašleri, Maris, Incanto i Belece, a svaka je otpjevala po tri pjesme. Događaju su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i poslanik u državnom parlamentu Crne Gore Tonči Janković. Moderatorka večeri bila je Dolores Bonić Fabian, a koncert je okončan zajedničkom izvedbom pjesme Bokeljska noć.

0: Autorská chronika. Slijede minuti za sport. Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
1: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao što je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude, tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
0: Prvak svijeta je Španija, koja je u finalu bila bolja od Rusije, dok je Hrvatskoj pripalo 3. mjesto nakon pobjede nad Srbijom. Juče je vožena još jedna trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Kotorani nastupili u oslabljenom sastavu uz dosta pehova. Detalje ima sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
2: Minulog vikenda bila je trka na glavi Zete. Nažalost, Kotorski klub je u oslabljenom sastavu učestvovao samo sa 3 takmičara i imali smo veliki peh jer su 2 naša takmičara izlećela sa staze, imali su udes. Tako da Goran Vučković, Milan Jakšić nisu završili utrku, a Dušan Tujković je osvojio 2. mjesto. Ostale su još 2 trke za crnogorski šampionat, to je u Pljevljima i u Dubrovniku.
0: Bačko Vujović u kategoriji 2 i Jovan Perunović u kategoriji 1 pobjednici su 5. trke šampionata Crne Gore na brdskim stazama, koja je juče vožena na glavi Zete. Sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica Ljiljana Marković.
3: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore. I imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju, doveli smo igračicu iz Vojvodine. Ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgović Anastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu, mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om, toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu, pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.
0: Vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Dio članstva opštinskog odbora Demokrata Kotor poručuje da Boka nije kulisa za delegacije, već učesnik u odlukama koje je se tiču. Iz Kotorskog pokreta poručuju da nema Boke Kotorske, do Brisela bismo stigli prečicom. Proteklog vikenda završen festival Tri dana duše. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković povodom Svjetskog dana pismenosti danas upriličeno druženje sa književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. U okviru završne večeri 17. festivala Gudača danas od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rossini kvartet. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras u 20 sati dočekuje Lovćen. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Mihajla Moškom vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Dobrodošli u još jedne ljetnje priče. Danas vas vodimo jednom posebnom imenu crnogorske muzičke scene. Veličanstvenom Duki Martinoviću. O čovjeku čije pjesme nose duh našeg kraja, emociju, tradiciju i onu posebnu toplinu koja se ne zaboravlja. Njegov glas i muzika ostavili su trag u srcima mnogih, mnogih generacija. A pjesme koje je stvarao i izvodio i danas žive među nama. Pjevaju se, pamte i prenose sa koljena na koljeno, što je najbitnije. Zato ćemo danas zajedno evocirati uspomene, prisjetiti se sveg njegovog stvaralaštva i uživati u pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme. Dobar dan, moj dobri Duka, i dobrodošao.
1: Hvala ti mnogo, Jelena. Možda je bila malo pretenciozna najava, ali da se ne hvalim, ali je možda najznačajnije ovo što si u jednom trenutku rekla. Ako ti generacije i generacije, znači ako ti neka publika starija, onda publika koja je nekog srednjeg doba, pa onda publika koja su praktično djeca, znaju pjesme, to je ipak jedna stvar kojom se svaki muzičar koji se ozbiljno bavi

0: ne znam što ti je Zaki rekao. A važnije je to što smo mi imali probe sa njima, oni nam pošalju repertoar, imali smo probe koje su trajale otprilike oko 3 ili 4 minuta.
1: Znala sam.
0: To je, ovo nije pretjerivanje, nego kad su čuli kako smo prvu stvar skinuli, To je bilo to. Sjećam se, Oliver tada pitao, ne znam koja je stvar bila, nije bitna. I kaže, jeste li sve stvari skinuli ovako? I kažemo, jesmo. Kažemo da nema, ne treba ništa da probamo.
1: Što da jer probamo kaže, onda?
0: Jer kaže, mene su delfine, njega su tada pratili delfine iz Splita band, odličan band je. Mene delfine nikad nisu, kaže, skinuli stvari sa ploče, jer delfini nisu ni snimali, nisu snimali ploču sa njima, to snimali studijski muzičar. Tako da je to istina, to nije to nikakva priča, ovo sad nije sad nešto tu kao.
1: Nije tu sad to nešto kao, nego Kotorani su, nadam se, i tekako svjesni kakve muzičare zapravo imaju u gradu. Da.
0: Pa jes. Jesu. To je pokazao koncert koji smo imali, koje je to bilo godine 2005.
1: Ovo je 2000-ih
0: uglavnom. Sad ću vam reći. 2015. izvinjavam se. Ovo je na trgu gdje je bilo već 6-7 milijada ljudi. I posle 7 dana smo imali koncert na ljetnom pozornicu gdje je isto bilo strašno posjećeno. Gdje si ti vidio koliko su ljudi u stvari bili zadovoljni. Tu je bilo i smijeha, na kraju i suza, i na kraju, posle toga su nas, znaš koliko ljudi zaustavljali, pa kad ćete opet, nama je to kabaser, Riki u Holandiji, mi nismo htjeli taj koncert, te dva koncerta u stvari koje smo radili, nismo htjeli da otaljamo, mi smo ozbiljni što se tiče tog segmenta i htjeli smo to da bude perfektno i bilo je perfektno.
1: Ja moram sad da pitam kad ćete opet.
0: Pa vjerojatno nećemo. Vjerojatno nećemo, jer to je djavolji posao, a imaš samo ti je satisfakcija ti ljudi koji su ispred tebe i za koje vidiš da su zadovoljni.
1: Zato nije najbitnije.
0: Pa jeste, ali jednom prilikom me pitao neki od novinara, zašto više ne objavljuješ pjesme? Ja sam tu stao sa objavljanjem, iako imam pjesama, ne znam koliko po tih datova i mini diskova.
1: Super, malo ću ja da pročačkam.
0: Više i ne znam, neću to nikome ne pokazati.
1: Oću.
0: I uglavnom kažem, ti se trudiš. Na kraju dosta ljudi, čak evo mogu da kažem i ti se trudiš toliko da i sebe izvučeš mnogo energije. Mnogo, na kraju neki put čak i mnogo sredstava.
1: Ma cijelog sebe.
0: Tako je, cijelog sebe, normalno. A na kraju, efekat koji se postigne, izuzev kod onih pravih ljudi, što je nama najbitnije, jel? Kod jednog dijela publike koja te cijeni, koja te voli, koja ti aplaudira, ništa se ne dešava. Ti ne dobiješ nikakav tretman. Ja sam vas da govorio, nikad nisam volio da budem zvijezda, ali sam volio da imam tretman. Ne sad ni tretman, da me svi...
1: Respekt,
0: da me, nego da znaju. Je li to taj muzičar? Jeste, on ima jedno mjesto. Ne mora, mogu 1000 zvijezda da budu iznad mene, ali hoću da neko u određenom trenutku kaže, to je naš Duka Martinović ili bilo ko od ovih muzičara koji zaslužuju takvu pažnju. Jer nisam bio od onih da volim da me mama gleda na televiziju. Ja sam čak i sad skoro prije godine dvije imao neki intervju na televiziji. I onda sam rekao da nisam ni išao za... Htio sam da mi ljudi slušaju muziku. Nisam čak ni spotova snimio mnogo. I to spotova što sam snimio, snimili su mi televizije.
1: Yes.
0: Znači, na neki način se ipak našao neko u tim televizijama koji je rekao, čekaj, snimit ću mu za onaj kao refren, ne znam, snimili su za Bit ću ti blizu, ne znam, još nekoliko pjesama.
1: Imamo mi tako.
0: Iako, na primjer, sad mi je u principu žao zbog toga što bi te pjesme ljudi mnogo više znali. Jer mi se desilo prije možda jedno 10 godina. Prijatelj mi kaže, čuo sam ti jednu novu pjesmu na radiju. Rako, koju novu pjesmu?
1: Se meni rado odešao.
0: Koju rako novu pjesmu? I on mi nešto ne sjeća se za koju je pjesmu rekao. A kaže, tekst ide, ja mislim, putevi traže korake tvoje. Jedan prepijen tekst. Jarko, znaš kada je ta pjesma izdala? 95. Dakle, da sam imao spot. Ajde, bilo je toga na YouTube, ne mogu se žaliti. Gorsku vilu ima na 10 mjesta. Ali bi onako official kad bi radio spot. Onda bi samo bio taj spot i na tom spotu bi ti mogao da vidiš. Ja kažem ti, na Gorsku vilu, onaj kao referenca imao hiljade i hiljade, ne znam koliko pregleda. Ali na različitim platformama.
1: Ja vidiš, imam drugačije.
0: Pa sad bez veze priča, nije bitno.
1: Svi znaju moje pjesme, ali ne znaju da su moje.
0: Pa dobro, nije mi to
1: loše. Nije, mislim, na kraju krajeva nije mi to loše. Ali kažu, to je tvoja pjesma? Ja kažem, pa dobro, jeste, mislim, ali nije bitno, rekao uopšte.

0: Mene zanima, a znam da negdje i odgovor, koji je profil publike onih koji su slušali muzičku radionicu i koji danas slušaju Trikvart?
1: A to je, ja sam i odgovorio u jednom od razgovora, ljudi u dosta situacija su i muzičku radionicu i tri kvarta, normalno prvenstveno muzičku radionicu. I mogu da kažem, jer mi sve nešto kažemo samo muzička radionica. Zoran je u post periodu muzičke radionice napravio neke stvari koje su fantastične i koje su na tom fonu, o serenade, kotorski originali, ne znam,
0: yes,
1: masu Boko, što su pjevali iz Herceg-Novog, odlične pjesme. I mi smo sve to svrstali u bokešku muziku. I onda da ispričam jednu anegdotu, jedan strašan blues muzičar iz Beograda, koji mi je prijatelj super, koji je u Point Blank svirao klavijature, zove me da dan i kaže: Duka, možeš mi učiniti jednu uslugu? Ja mogu. Kaže da mi narežeš neđe ove, sve ove pjesme, znaju, muzičke radionice, sve ove bokeške pjesme, ono. Kaže, žena mi obožava tu muziku, ja narežem CD i mi se sretnemo. I ja ga pitam: Jana, ili ti žena odavde? Ono, ne, kaže, rođena Beograđanka. Dakle, rođena Beograđanka je oduševljena, što? I sjećam se i prvog dočeka nove godine, koji je ostao ljudima, nekim mojim prijateljima dobrim, u sjećanju, gdje se samo sviralo to. Ne znam da li se sjećaš. Svirali smo mi, svirali su Klape, svi kotorski ovi mladi bendovi. Niko sa strane nije bio. Bilo je doček nove godine prvoklasan. Nije mogao biti bolji. Oni su pamtili to. Pazite, ove radionice i tri kvar, a mogu da kažem moje, to su sve neke pop pjesme koje imaju, dobro, mene je možda malo pop rock, koje imaju samo neke šmekove koji, ne može mi niko reći da je Tresorele, ono što se kaže, bokeška ili usko vezana. To je pjesma koju smo mi izvodili u Cankare, gdje su ovacije bile. Znači, Slovenci. Znači, nema veze. I to sam ljude pokušavao da ubijedim da nama samo motivi i neki šmek mediteranski, da ga prije nazovem, jer i kod mene se primjećuje mediteranski šmek. Ako slušaš onaj kao refren, to je mediteranski šmek, nije to? To je pop pjesma klasična, sa gitarama, sve ima, ili ono, kao osnov. Ali to je to. Tako da, što se tiče publike, ja neću da kažem da je dobro, no, da je to možda jedna od najboljih publika, jer ako smo mi mogli imati 80, kad se otvarao Stari grad, 86. mi smo imali koncert tada na trgu, tu je, kaže, bilo, tada su brojali nešto, bili to isto nešto, 6-7 milijada bilo ljudi. Ako ti sa tom muzikom dovedeš toliki broj ljudi, ti sluša to, to je prvo, ako ćemo da budemo neskromni, a mogu da budem neskroman, jer nisam ja bio auto. Znači, je kvalitetna muzika i da je potrefila. I da je to kotorsko. Jeli,
0: da
1: ono
0: je
1: što,
0: original.
1: Da je to. Ja sam zadovoljan sa tom publikom koju smo mi imali, čak i sa publikom koja nas je pratila kad smo mi svirali strani repertoar. Da mi je bilo strašno.
0: Meni nije jasno da niko ko je nadležan, ali godinama, ne shvata da svi ljudi kod kojih mi odemo da radimo produkciju ili nebitno neku saradnju u bivšoj Jugoslaviji su oduševljeni sa našim primorskim šmekom. I to je nešto što očekuju kad dođu u Kotor. I onda dođu i slušaju...
1: A dobro, to je sad pitanje potpuno u drugom smjeru. Ko angažuje te ljude, to ti je to.
0: Ajmo mi jedno zabavno za kraj. Jer ovo prošlo, ovaj pitanje, odnosno konstatacija je za dugo jednu. Kada bi birao dvije osobe na Beni nisu muzičari, a stoje pored tebe, odnosno, mislim, tu su na bini dvoje, šta bi radili? Nisu muzičari. Ti sviraš, a oni?
1: Pa ne znam na to pitanje. Da si me pitala za muzičara, volio bi da su mi dva sina pored mene na bini.
0: I ja bi, Boga mi voljela da su mi oni na bini. Ja ne možem
1: a ovo za neko ko mi ne bi na šteri. Ja sam binu vas da doživljavao, a rano sam počeo.
0: Ovo je zabavno pitanje. Znači, moraš da se prebaciš na to da su to neki...
1: Ne mogu da te odgovorim.
0: Ni gutač vatre?
1: Ne, nisam to nikad volio. Nikad nisam volio da nešto što se dešava na bini bude u drugom planu
0: mimo
1: u odnosu...
0: Mimo muzike.
1: Ne, to nikad nisam volio.
0: Dva čovjeka jedne... koji glume palme i nješu se...
1: To možda bi moglo. Možda bi to moglo. Ali ja se sjećam, ja kad sam 95. godine imao Ne brini na Budvanskom festivalu, meni su, da kažem onako simpatično, dodijelili 5 djevojaka koje su tamo plesale. Ništa me to nije dojmilo. One su bile strašne djevojke i one su doživljavale, jer je pjesma dosta dobro i prošla. One su to doživljale kao i neki svoj.
0: Dule si li rekao, ne zamjerite, ajte vi kući.
1: Nije mi radilo. Ja, ako bih htio da imam nekoga na bini, to bi htio da imam na bini muzičara, kao što sam imao kad sam svirao u bendovima, jer sam dosta imao, i to mi je nekako odgovorno pitanje. Ali može ono što ti kažeš, dva glumca koji bi nešto dočarali.
0: Boga mi, ja bih barem Bolonta voljela da imam na bini pored sebe, ako ništa drugo, a dodijelila bi mu i da producira cijeli moj koncert.
1: A ja to isto. Pazi, meni je Bole tek 2005. godine. Bole je Eleonora koja je svirala violinu na jednoj pjesmi, jer on tada tek imao 18 godina. A u ostalo sam ja sve sam ili uz pomoć na albumu, uz pomoć prijatelja.
0: Ja mogu za kraj da kažem da imaš tako prelijepo, prvo fizički djecu, a drugo dva čovjeka i ženu koji su predivne i osobe i muzičari.
1: To je najvažnije, to je prvo.
0: Ja tebi čestitam, znači to je najvažnije nešto i pored svega to je ti unučići koji će naravno sigurno naslijediti sve.
1: Pa, bez pomalo to ide. Jednom prilikom sam rekao jednu stvar, a ovo će biti zabilježeno tamo, Emil. Najveća stvar u životu koja mi se mogla desiti nije album, ni pjesma, ni ovo, ni ono, nego što imam troje divne djece, čini mi se pristojne, poštene. Ovo što ti kažeš muzičar, možda je važnije ovo prvo.
0: Sve ti se dobro čini, a znači ništa ne govorim, ne laskam, ja sam poznata po tome da nemam jedne jedine dlačice na jeziku.
1: Ja sam prezadovoljan.
0: I ja kažem, samo neka mi djeca budu kao Martinovići i sve će biti dobro. Dragi Dule, ovo jeste nama prvi razgovor sa radio, ali nadam se...
1: A dobro, razgovarali smo mi ovako.
0: Ovo je za radio, mi razgovaramo.
1: A mene je milo za radio, ali moram kazati ovako, ajde, sad ću te prekinuti. Ja sam pošao odavno iz radija. Vjeruj mi da još taj radio nosim u srcu u toliko mjeri, da kao da sam i dalje zaposlen. I što je najljepše u svemu tome, ja kad pođem u radio, ne osjećam nikakvu razliku u obhođenju prema meni, ono kad sam bio.
0: Kad sam bio tamo
1: ili sad kad sam već dugo, dugo godina nisam. Ovo je na radio, tako da pozdravljam moj dobri radio.
0: To je radio ko. Ali nadam se da ćemo brzih dana družiti se u nekom noćnom programu, pa ćemo finalno birati.
1: Mene,
0: Ja sam... Neke ćemo pjesme birati.
1: Ma dobro, možete birati. Ako vam se sviđa, možete birati pjesme. Jednom prilikom isto ja kolega pitao, kaže kao, pa ajde da gostuješ. Rekao, nemoj da ja gostujem. Ako ćeš da me pitaš o nekim drugim stvarima, sve muzike, to možda i mogu da gostujem. Ali ako ćeš da me pitaš o muzici, mogu da budem tu neki sagovornik i da dam neke informacije. Ali ja, ako nemam nove pjesme, ako nemam
0: Dule, nastupe... Dule, ko kaže da ćemo da pričamo o muzici?
1: Ma, može to. Zato što ja imam mnoga druga zanimanja u kojima sam veoma ozbiljan.
0: Tako da ćemo... Ne brini, znači sve će to biti ispraćeno kako treba i slušamo se.
1: Važno. Nadam se da nisam bio do sada.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog ponedjeljka 7. septembarskog dana. Završavamo sa najznačajnijim vijestima povodom Svjetskog dana pismenosti. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su danas druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program je namijenjen bio učenicima i učenicama 6. i 7. razreda kotorskih osnovnih škola, narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin, koji su imali priliku da kroz interaktivno predavanje razgovaraju sa književnicom o značaju čitanja, pisane riječi i razvijanja ljubavi prema knjizi. Završni koncert 17. festivala Gudača posvećen 100. godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Rezić Perast bit će održan večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu uz nastup Rossini kvarteta. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras dočekuje Lovćen. Utakmica u Radanovićima počinje u 20 sati. Vrijeme sutra sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta repriza emisije Simple the Best. Zatim od 19.30 možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21.30 repriziramo magazin Grad, a od 22.30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškovi, moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
7: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predloga.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i

0: Dobrodošli u još jedne ljetne priče. Danas vas vodimo jednom posebnom imenu crnogorske muzičke scene. Veličanstvenom Duki Martinoviću. O čovjeku čije pjesme nose duh našeg kraja, emociju, tradiciju i onu posebnu toplinu koja se ne zaboravlja. Njegov glas i muzika ostavili su trag u srcima mnogih, mnogih generacija. A pjesme koje je stvarao i izvodio i danas žive među nama. Pjevaju se, pamte i prenose sa koljena na koljeno, što je najbitnije. Zato ćemo danas zajedno evocirati uspomene, prisjetiti se sveg njegovog stvaralaštva i uživati u pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme. Dobar dan, moj dobri Duka, i dobrodošao.
1: Hvala ti mnogo, Elena. Možda je bila malo pretenciozna najava, ali da se ne hvalim, ali je možda najznačajnije ovo što si u jednom trenutku rekla. Ako ti generacije i generacije, znači ako ti neka publika starija, onda publika koja je nekog srednjeg doba, pa onda publika koja su praktično djeca, znaju pjesme, to je ipak jedna stvar kojom se svaki muzičar koji se ozbiljno bavi muzikom može ponositi. Ja se ponosim time. Ne zbog toga, ne ponosim se time ni što neko zna za mene ili zna da sam ja ovakav ili onakav muzičar, kako ko procijeni, nego što su pjesme zaživjele u toj mjeri da ti to stvara zadovoljstvo. I ne samo to, nego ako moj rad je podijeljen praktično na tri opusa, a to je opus radionice, opus moji kompozicija i mojih stvari koje sam izdao, koji su bili na festivalima i tako dalje, od albuma pa nadalje, i tri kvarta. Čak i ljudi, ovo što smo uradili u periodu od formiranja tri kvarta do prije dvije godine, i to je ušlo u narod. A znači, kad sam iz tri segmenta uspio, iz segmenta radionice, gdje je normalno maestro bio Zoran Pročić, pa onda do mojeg opusa i do opusa tri kvarta gdje smo svi trojica to radili, ja mogu da budem veoma zadovoljan.
0: A ja onda nisam pretenciozna.
1: Ma ne, nisi, nego znaš ne, kako, ne voli čovjek.
0: Ne voli čovjek, znam. Imam i ja taj problem kada me voli, neko hvali, znamo i ti i ja da mi nismo takvi tipovi, ali činjenica je činjenica.
1: Ma ne, nego ja govorim to iz razloga za to što se to nekome može sviđati, nekome ne mora.
0: Što nas to briga?
1: Pa dobro, okej. Okay. Ok, na kraju, znaš kako, sva ova tri segmenta koja spomenjem, jer neću ih razdvajati. Dosta puta kad pričaju sa mnom, pričaju samo o mom opusu, što nije jedini, ja? Ali veoma je bitno da shvatimo da se nekome nešto sviđa, nekome se ne sviđa. I onda je bolje reći, eto, to je taj opus, pa će onda svako ko sluša ili ko je pratio to što ja ili bendovi sa kojima sam radio rade, oni to odluče i kažu, to je super ili to ovako. Nije bilo.
0: Ako mi kao neki stručni muzičari znamo da je to fantastično, šta bi na kraju krajeva nas brinulo, da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa?
1: Ne brine,
0: ali želim da znam jednu stvar. Znači, jedan mladi Duka, ko je smislio ime za muzičku radionicu?
1: Pa, za muzičku radionicu je Zoran smislio ime, jer tako mu se u stvari zvao studio. Jer kad se vratio iz Dubrovnika, mi smo odmah počeli da sarađujemo. Zoran i ja nekako smo se bili našli prije muzičke radionice. Prije no što je muzička radionica. I on je u tom studiju pravio demo snimke za sve pjesme koje smo i mi snimili. Vjerojatno je bilo i pjesama koje kasnije. Zoran ima nesumljivo strašno velik opus. Nije to za zanemariti, nego za pohvaliti. I on je tako zvao studiju i tako je to i nastalo kao muzička radionica. Ja sam čak u tom studiju, sem njegovih pjesama, napravio demo snimke i za nekoliko mojih pjesama koji će se maltene 10 godina kasnije pojaviti na albumu. Tako da je to Zoran je inače nosilac toga imena, nije niko drugi.
0: Ja znam, pošto mi je inače gospodin Zoran i pričao, da ste pratili mnoge tada velike zvijezde koji su i danas, nažalost, neki su i pokojni, ali i danas su velike zvijezde. I da ste skidali sve u originalu. I onda kada bi došli te poznati, recimo, kod nas, oni bi rekli šta je ovo, kaže spuštajte, kaže te tonalitete.
1: Pa nije samo što da smo spuštali tonalitete, nego smo mi bili veoma ozbiljan bend. Sad ću vam kazati, zamislite ozbiljan bend koji je radio od 85. do 90. kad je Riki pošao u Holandiju, da ima danas ljudi koji me sretnu i koji znaju što smo mi tada svirali. E, zamislite kako je to u stvari bilo izvedeno. A što se tiče zvijezda, znači sa Čolićem, Dragovićem, Danijelom Popovićem, još nekim koji su, da kažem, ovo je bio trio koji je možda tada bio u tim periodima, je bio na vrhu. I važnija je na druga stvar, ne znam što ti je Zoki rekao, važnije je to što smo mi imali probe sa njima, oni nam pošalju repertoar, imali smo probe koje su trajale otprilike oko 3 ili 4 minute.
0: Znala sam.
1: Ovo nije pretjerivanje, nego kad su čuli kako smo prvu stvar skinuli, To je bilo to. Sjećam se, Oliver tada pitao, ne znam koja je stvar bila, nije bitno. A? I kaže, jeste li sve stvari skinuli ovako? I kažemo, jesmo. Kažemo da ne treba ništa da probamo.
0: Što da probamo, jer kaže, onda?
1: Jer kaže, mene su delfine, njega su tada pratili delfine iz Splita band, odličan band je. Mene delfine nikad nisu, kaže, skinuli stvari sa ploče, jer delfini nisu snimali ploču sa njima, to snimali studijski muzičar. Tako da je to istina, to nije to nikakva priča, ovo sad nije sad nešto tu kao.
0: Nije tu sad to nešto kao, nego Kotorani su, nadam se, i tekako svjesni kakve muzičare zapravo imaju u gradu.
1: Jesu. To je pokazao koncert koji smo imali, koje je to bilo godine 2005.
0: Ovo je 2000-ih
1: uglavnom. Ne, sad ću vam reći. 2015. izvinjavam se. Ovo je na trgu gdje je bilo već 6-7 milijada ljudi. I posle 7 dana smo imali koncert na ljetnoj pozornici u Tivu. Gdje je bilo strašno posjećeno. Gdje si ti vidio koliko su ljudi u stvari bili zadovoljni. Tu je bilo i smijeha, na kraju i suza, i znaš ono, i na kraju, posle toga su nas, znaš koliko ljudi zaustavljali, pa kad ćete opet, nam je to kabas, jer Rik je u Holandiji, mi nismo htjeli taj koncert, te dva koncerta u stvari koje smo radili, nismo htjeli da otaljamo, mi smo veoma ozbiljni što se tiče tog segmenta i htjeli smo to da bude perfektno i bilo je perfektno.
0: Ja moram sad da pitam kad ćete opet.
1: Pa vjerojatno nećemo. Vjerojatno nećemo, jer to je, kažem, to je djavolji posao, a imaš samo ti je satisfakcija ti ljudi koji su ispred tebe i za koje vidiš da su zadovoljni.
0: Zato nije najbitnije.
1: Pa jeste, ali jednom prilikom me pitao neki od od novinara, zašto više ne objavljuješ pjesme? Ja sam tu stao s objavljanjem, iako imam pjesama, ne znam koliko po tih Datova i Mili Diskova.
0: Super, više, malo ću ja da pročačkam.
1: Više i ne znam, neću to nikome ne
0: pokazati. Oću.
1: I uglavnom kažem, ti se trudiš. Na kraju dosta ljudi, čak evo mogu da kažem i ti se trudiš toliko da iz sebe izvučeš mnogo energije. Mnogo, na kraju neki put, čak i mnogo sredstava.
0: Ma cijelog sebe.
1: Tako je, cijelog sebe, normalno. A na kraju, efekat koji se postigne, izuzet kod onih pravih ljudi, što je nama najbitnije, jel? Od jednog dijela publike koja te cijeni, koja te voli, koja ti, znaš ono, koja ti aplaudira, ništa se ne dešava. Ti ne dobiješ nikakav tretman. Ja sam vas da govorio, nikad nisam volio da budem zvijezda, ali sam volio da imam tretman. Ne sad ni tretman, da me svi...
0: Respekt,
1: da me, nego da znaju. Je li to taj i taj muzičar? On ima jedno mjesto. Ne mora, mogu 1000 zvijezda da budu iznad mene, ali hoću da neko u određenom trenutku kaže, to je naš Duka Martinović ili bilo ko od ovih muzičara koji zaslužuju takvu pažnju. Jer nisam bio od onih da volim da me mama gleda na televiziju. Ja sam čak i sad skoro prije godine dvije imao neki intervju na televiziji. I onda sam rekao da nisam ni išao za... Htio sam da mi ljudi slušaju muziku. Nisam čak ni spotova snimio mnogo. I to spotova što sam snimili su mi televizije.
0: Yes.
1: Znači, na neki način se ipak našao neko u tim televizijama koji je rekao, čekaj, snimit ću mu za onaj kao refren, ne znam, snimili su za Bit ću ti blizu, ne znam, još nekoliko pjesama. Iako, na primjer, sad mi je u principu žao zbog toga što bi te pjesme ljudi mnogo više znali. Jer mi se desilo prije možda jedno 10 godina. Prijatelj mi kaže, čuo sad jednu novu pjesmu na radiju. Rako, koju novu pjesmu?
0: Se meni radovno
1: dešao. Koju rako novu pjesmu? I on mi nešto... Ne sjeća se za koju je pjesmu rekao, ali kaže, tekst ide, ja mislim, putevi traže korake tvoje. Jedan prepijen tekst. Jarko, znaš kada je ta pjesma izdala? 95. Dakle, da sam imao spot, ajde, bilo je toga na YouTube, ne mogu se žaliti, Gorsku vilu ima na 10 mjesta, ali bi onako official kad bi radio spot, onda bi samo na samo bio taj spot i na tom spotu bi ti mogao da vidiš, ja kažem ti, na Gorsku vilu, onaj kao referenca imao hiljade i hiljade, ne znam koliko pregleda, ali na različitim platformama.
0: Ja vidiš, imam drugačije,
1: svi sad bez znaju, veze priča,
0: svi,
1: ne, nije bitno,
0: svi znaju nego, moje pjesme, ali ne znaju da su moje.
1: Pa dobro, nije to.
0: Nije ni to loše. Ali kažu, to je tvoja pjesma? A ja kažem, pa dobro, jeste, mislim ono, ali nije bitno, rekao uopšte.

0: Mene zanima, a znam da negdje i odgovor, koji je profil publike onih koji su slušali muzičku radionicu i koji danas slušaju Trikvart?
1: A to je, ja sam i odgovorio u jednom od razgovora, ljudi u dosta situacija su i muzičku radionicu i Trikvarta, normalno prvenstveno muzičku radionicu. I mogu da kažem, jer mi sve nešto kažemo samo muzička radionica. Zoran je u post periodu muzičke radionice napravio neke stvari koje su fantastične i koje su na tom fonu, o serenade, kotorski originali, ne znam,
0: yes,
1: masu Boko, što su pjevali iz Herceg-Novoga, odlične pjesme. I mi smo sve to svrstali u bokešku muziku. I onda da ispričam jednu anegdotu, jedan strašan blues muzičar iz Beograda, koji mi je prijatelj super, koji je u Point Blank svirao klavijature, zove me jedan dan i kaže: Duka, možeš mi učiniti jednu uslugu? Ja mogu. Kaže da mi narežeš neđe sve ove pjesme, znaju, muzičke radionice, sve ove bokeške pjesme, ono. Kaže, žena mi obožava tu muziku, ja narežem CD i mi se sretnemo. I ja ga pitam: Jana, ili ti žena odavde? Ne, kaže, rođena Beograđanka. Dakle, rođena Beograđanka je oduševljena što. I sjećam se i prvog dočeka nove godine, koji je ostao ljudima, nekim mojim prijateljima dobrim, u sjećanju, gdje se samo sviralo to. Ne znam da li se sjećaš. Svirali smo mi, svirali su Klape, svi kotorski ovi mladi bendovi. Niko sa strane nije bio. Bilo je doček nove godine prvoklasan. Nije mogao biti bolji. Oni su pamtili to. Pazite, ove radionice i Trikvart, a mogu da kažem i moje, to su sve neke pop pjesme koje imaju, dobro, mene je možda malo pop rock, koje imaju samo neke šmekove koji, ne može mi niko reći da je Tresorele, ono što se kaže, bokeška ili usko vezana. To je pjesma koju smo mi izvodili u Cankarev dom, gdje su ovacije bile. Znači, Slovenci. Znači, nema veze. I to sam ljude pokušavao da ubijedim da nama samo motivi i neki šmek mediteranski, da ga prije nazovem, jer i kod mene se primjećuje mediteranski šmek. Ako slušaš onaj kao refren, to je mediteranski šmek, nije to? To je pop pjesma klasična, sa gitarama, sve ima, ili ono, kao osnov. Ali to je to. Tako da, što se tiče publike, ja neću da kažem da je dobro, no, da je to možda jedna od najboljih publika, jer ako smo mi mogli imati 80, kad se otvarao Stari grad, 86. mi smo imali koncert tada na trgu, tu je, kaže, bilo, tada su brojali nešto, bili to isto nešto, 6-7 milijada bilo ljudi. Ako ti sa tom muzikom dovedeš toliki broj ljudi, ti sluša to. To je prvo, ako ćemo da budemo neskromni, a mogu da budem neskroman, jer nisam ja bio autor. Znači, je kvalitetna muzika i da je potrefila. I da je to kotorsko, jel,
0: ono
1: što...
0: Da
1: je to. Ja sam zadovoljan sa tom publikom koju smo mi imali, čak i sa publikom koja nas je pratila kad smo mi svirali strani repertoar. Da mi je bilo strašno.
0: Mene nije jasno da niko ko je nadležan, ali godinama, ne shvata da svi ljudi kod kojih mi odemo da radimo produkciju ili nebitno neku saradnju u bivšoj Jugoslaviji su oduševljeni sa našim primorskim šmekom. I to je nešto što očekuju kad dođu u Kotor. I onda dođu i slušaju...
1: To je sad pitanje potpuno u drugom smjeru. Ko angažuje te ljude, to ti je to.
0: Ajmo mi jedno zabavno za kraj. Jer ovo prošlo, ovaj pitanje, odnosno konstatacija je za dugo jednu. Kada bi birao dvije osobe na Beni nisu muzičari, a stoje pored tebe, odnosno, mislim, tu su na bini dvoje, šta bi radili? Nisu muzičari. Ti sviraš, a oni?
1: Pa ne znam na to pitanje. Da si me pitala, za muzičara, volio bi da su mi dva sina pored mene na bini.
0: I ja bi, Boga mi voljela da su mi oni na bini. Ja ne mogu
1: a ovo za neko ko mi ne bi našteri. Ja sam binu vas da doživljavao, a rano sam počeo.
0: Ovo je zabavno pitanje, znači moraš da se prebaciš na to da su to neki...
1: Ne mogu da te odgovorim.
0: Ni gutač vatre?
1: Ne, nisam to nikad volio. Nikad nisam volio da nešto što se dešava na bini bude u drugom planu
0: mimo
1: u odnosu...
0: Mimo
1: muzike. Ne, to nikad nisam volio.
0: A čekaj, dva čovjeka jedne... koji glume palme i nješu se...
1: To možda bi moglo. Možda bi to moglo. Ali ja se sjećam, ja kad sam 95. godine imao Ne brini na Budvanskom festivalu, meni su, da kažem onako simpatično, dodijelili 5 djevojaka koje su tamo plesale. Ništa me to nije dojmilo. One su bile strašne djevojke i one su doživljavale, jer je pjesma dosta dobro i prošla. One su to doživljale kao i neki svoj.
0: Dule, si li rekao, ne zamjerite, ajte vi kući.
1: Nije mi radilo. Ja, ako bih htio da imam nekoga na bini, to bi htio da imam na bini muzičara, kao što sam imao kad sam svirao u bendovima, jer sam dosta imao, i to mi je nekako odgovorno pitanje, ali može ono što ti kažeš, dva glumca koji bi nešto dočarali.
0: Boga mi, ja bih barem Bolta voljela da imam na vini pored sebe, ako ništa drugo, a dodijelila bi mu i da producira cijeli moj koncert.
1: A ja to isto. Pazi, meni je Bole tek 2005. godine. Bole je Eleonora koja je svirala violinu na jednoj pjesmi, jer on tada tek imao 18 godina. A u ostalo sam ja sve sam ili uz pomoć na albumu, uz pomoć prijatelja.
0: Ja mogu za kraj da kažem da imaš tako prelijepu, prvo fizički djecu, a drugo dva čovjeka i ženu koji su predivne i osobe i muzičari.
1: To je najvažnije, to je prvo.
0: Ja tebi čestitam, znači to je najvažnije nešto i pored svega to ti unučići koji će naravno sigurno naslijediti sve.
1: Da, već pomalo to ide. Jednom prilikom sam rekao jednu stvar, a ovo će biti zabilježeno tamo i milo. Najveća stvar u životu koja mi se mogla desiti nije ni album, ni pjesma, ni ovo, ni ono, nego što imam troje divne djece, čini mi se pristojne, poštene, ovo što ti kažeš muzičar, možda je važnije ovo prvo.
0: Sve ti se dobro čini, a znači ništa ne govorim, ne laskam, ja sam poznata po tome da nemam jedne jedine dlačice na jeziku.
1: Ja sam prezadovoljan.
0: I ja kažem, samo neka mi djeca budu kao Martinovići i sve će biti dobro. Dragi Dule, ovo jeste nama prvi razgovor sa radio, ali nadam se...
1: A dobro, razgovarali smo mi ovako.
0: Ovo je za radio, mi razgovaramo.
1: A mene je milo za radio, ali moram kazati ovako, ajde, sad ću te prekinuti. Ja sam pošao odavno iz radija. Vjeruj mi da još taj radio nosim u srcu u toliko mjeri, da kao da sam i dalje zaposlen. I što je najljepše u svemu tome, ja kad pođem u radiju, ne osjećam nikakvu razliku u ophođenju prema meni, ono kad sam bio. Sad kad sam već dugo godina nisam. Ovo je na radiju, tako da pozdravljam ovaj dobri radija.
0: To je radio ko. Ali nadam se da ćemo brzih dana družiti se u nekom noćnom programu, pa ćemo film
1: odabirati. Mene,
0: Ne.
1: Ja sam...
0: Neke ćemo pjesme birati.
1: Ma dobro, možete birati. Ako vam se sviđa, možete birati pjesme. Jednom prilikom isto ja kolega pitao, kaže kao, pa ajde da gostuješ. No, rekao, nemoj da ja gostujem. Ako ćeš da me pitaš o nekim drugim stvarima, sve muzike, to možda i mogu da gostujem. Ali ako ćeš da me pitaš o muzici, mogu da budem tu neki sagovornik i da dam neke informacije. Ali ja, ako nemam nove pjesme, ako nemam
0: Dule, nastupe... Dule, ko kaže da ćemo da pričamo o muzici?
1: Može to. Zato što ja imam mnoga druga zanimanja u kojima sam veoma ozbiljan.
0: Tako da ćemo... Ne brini, znači sve će to biti ispraćeno kako treba i slušamo se.
1: Važno. Nadam se da nisam bio dosadan.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

još me uvijek prati onaj pogled tvoj, kad si rekla samo

uvijek grije, onaj isti žar. Sve bih noćas dao da si sa mnom bar.

0: Talasi radio Kotora, poštovani slušalci, na tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. U narednih sat vremena magazin Grad. Panel diskusija, na šta pristajemo zarad ljubavi, posvećena partnerskim odnosima, potrebi za bliskošću, obrascima koje unosimo u veze, kao i odnosu ljubavi i zaljubljenosti, održana je u okviru posljednjeg dana festivala Tri dana duše. Nakon panela program je nastavljen akustičnim koncertom Dodirni me, sasvim slučajno, Neše Galije, kojim je završeno ovogodišnje izdanje festivala. Mihaela Moškov.
1: Urednica panela Jelena Kljajević govorila je za Radio Kotor. Kroz trodnevni program imali smo priliku vidjeti različite teme. Da li je svaka tuga depresija, moje drugo lice, večeras nas očekuje što smo sve spremni da istrpimo radi ljubavi. Zbog čega baš ove teme?
2: Pa evo, na početku da kažem, kad su me inicijatori ideje o osnivanju festivala pozvali u vezi sa saradnjom i objasnili mi o čemu se radi i kakva je koncepcija festivala, ja sam se baš obradovala. Ovaj segment koji se tiče oblasti mentalnog zdravlja i ovaj drugi koji se tiče kulture, odnosno umjetnosti, činilo mi se da je to baš jedan lijep spoj. Doduše, mene više interesuje ova prva tema, jer sam se nekako i kroz svoj novinarski angažman koji je duže od 20 godina traje, sam se nekako trudila da te teme iz oblasti mentalnog zdravlja imaju prostor, da ljudi čuju na te teme i prosto ovo mi je nekako ličilo kao nastavak te ideje. Tako da sam se odlučila za ove teme i prošle godine su bile također raznovrsne, nekako sa lakoćom čini mi se. Prije svega zato što sam nekako sad i profesijom vezana za oblast mentalnog zdravlja, radim u specijalnoj bolnici za psihijatriju, dugo sam bila u novinarstvu, naročito lokalnom, tako da imam dosta kontakta s ljudima i teme su mi zapravo inspiracije u odnosu na ono što ljude zanima, a kako sam ja to oslušnula, a također i ono što mene zanima. Tako da recimo ove teme koje su bile aktualne ove godine, imali smo da li je svaka tuga depresija, nekako mi se čini da se o tome često priča i da generalno i u laičkoj javnosti se vrlo često koriste ti termini iz oblasti psihologije, psihijatrije, psihoterapije, pa sam mislila da je nekako korisno da nam se to pojasni, da nam to kaže neko iz oblasti struke. Doktorica Tea Dakić, psihijatrica, o tome zaista zanimljivo pričala i mislim da je bilo jako korisno. Također vrlo je važno kad govorimo o oblasti mentalnog zdravlja da se osvrnemo na taj afirmativni dio. Jer kao što vrlo često imamo neke izazove po pitanju fizičkog zdravlja, pa se obratimo recimo stomatologu ako nas boli zub ili se obratimo ljekaru opšte prakse ako smo prehladili, tako je nekako neki narativ da se obratimo i psihologu, psihijatru, psihoterapeutu. Međutim, lakše je to reći nego uraditi. Meni se čini zadnjih godina da se prave neki koraci naprijed. Ljudi su možda još pomalo stidljivi, ali prosto čini mi se da se interesuju i da to više nije tabu tema, a festival je u ovom segmentu upravo u tom smjeru krenuo da prosto u javnom prostoru postoji mjesto za ove teme. Drugi večer je rekla si licemjerje, to je negdje tema koja je meni interesantna, iz kojih razloga nismo još otkrili, ali prosto meni se čini da u 21. vijeku sve manje ima ličnog stava, autentičnosti, da se ljudi nekako kriju iza tuđih mišljenja, a čak oni koji su glasnogovornici nekako vrlo često budu osuđivani. I svakodnevno čujem na te teme. Neko mi je rekao ovako, pa kad sam se okrenula rekao je nešto drugo i tako dalje. I o tome sam pričala sa magistricom Marijom Babić, koja je psihologica i psihoterapeutkinja. I mislim da je tema također bila jako interesantna i korisna za publiku, za sve nas. A treće večeri tema je vezana za partnerstvo, na što sve pristajemo zarad ljubavi, zarad partnerstva i što je nama zapravo ljubav. Da li nekad ljubav pobrkamo sa nekim drugim pojmovima? O tome docent dr. Bojana Miletić, koja je psihologica i psihoterapeutkinja, profesorka Univerziteta Crne Gore, u Nikšiću na fakultetu radi i nekako također to je tema svih tema. Otprilike o partnerstvu se puno priča, o prilagođavanju i tako dalje, a pored ostalog dosta se vidi i kako se mi kao ličnosti razvijamo kroz partnerstvo. Dakle, dok radimo na sebi, radimo i na tim partnerskim odnosima, jer prosto se tu vidi koliki je naš kapacitet za ljubav. Ljubav je, pored ostalog, i vještina. O tome će biti riječ i ona će, naravno, to bolje reći.
1: Docent dr. Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja, objasnila nam je kako se dinamika odnosa mijenjala.
3: Rekla bih da se značajno promijenila dinamika partnerskih odnosa. Nekako se ranije znalo šta nas čeka, jeli, u određenim godinama očekivalo se od nas da zasnujemo brak, a nešto što je danas, na primjer, prisutno jesu određene drugačije forme partnerstva, na primjer vanbračne zajednice. Nešto što je na zapadu također jako popularno jeste nešto što se naziva living apart together, gdje supružnici čak jeli žive odvojeno u određenim okolnostima, tako da se ono na što smo navikli u značajnoj mjeri mijenja. neko na to kaže da se izgubilo ono što smo nekad smatrali porodicom, ali rekla bih nekako da se porodica nije izgubila, samo da se njena forma zapravo promijenila.
4: Naziv panela je što smo sve u stvari spremni da je istrpimo zarad ljubavi. Čini mi se da smo sve manje spremni. Je li to dobro i u kojem je?
3: Da, to će uglavnom reći ljudi koji su u nekom poznijem životnom dobu. Zbog čega baš oni govore o tome? Zbog toga što se možda ranije nekako previše i trpjelo. Jeli? I sad iz perspektive nekoga ko je možda previše trpio, nešto što sada mi možemo da nazovemo slobodama mladih ljudi, jeli? Prije svega imamo slobodu u izboru partnera, i imamo povećani broj razvoda brakova. Jeli? Iz perspektive nekoga ko je trpio mnogo, ovo može da izgleda kao zapravo netrpljenje bilo čega. Ali rekla bih da nije riječ o tome. Partnerstvo podrazumijeva trpljenje, ali trpljenje do određene mjere. Dakle, zavisi šta trpimo. Ono što se pod tim trpljenjem podrazumijeva, tim neophodnim trpljenjem, jeste da mi ostajemo u odnosu i onda kada je teško. Da nekako ne očekujemo da će odnos uvijek teći lako. Dakle, da ostajemo, zato se i kad se sklapa bračna zajednica, kaže i u dobru i u zlu. To je kao neka vrsta obećanja partnera da će biti tu i onda kada je teško. Ali to nikako ne smije da podrazumijeva da mi trpimo bilo kakvo ponižavanje ili nasilje ili bilo šta slično tome.
1: Na panelu na šta sve pristajemo zarad ljubavi govorilo se o potrebi za bliskošću i pripadanjem, ali i važnosti očuvanja individualnosti u vezi. Bilo je riječi i o uticaju ranih porodičnih iskustava na izbor partnera, razlikama između ljubavi i zaljubljenosti, kao i obrascima zbog kojih često biramo slične partnere. U predivnom ambijentu terase Instituta za biologiju mora Neša Galija je bogatim repertoarom i dobro poznatim pjesmama publici priredio gotovo magičnu.

0: Promociju knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, pratilo je svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra autora profesora doktora Antuna Zbutege. Događaj je organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore. Više detalja ima Nataša Janović.
1: Izložba slika profesora doktora Antuna Zbutege pod nazivom Roma Caput Mundi obuhvata 33 dijela. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, kazao je Zbutega.
2: Međutim, mi kad smo došli u Rim, nismo se osjećali kao stranci, jer i Foka i Crna Gora su bili ba 6 vjekova dio Rimskog carstva, Rim je bio naš glavni grad. Nijedan grad nije bio toliko glavni grad ovih prostora koliko Rim.
1: Izložbu je zvanično otvorio bivši ambasador Crne Gore u Vatikanu Veselin Šuković, koji istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
3: To nije zaboravio jednu stvar da napomene, a to je da je ovo rezultat 30-godišnjeg rada. Zahvaljujem se na prisustvu u ime njega i njegove divne porodice, da mu se zahvalimo što je donio renesansni Rim i mistiku i simboliku Svete Stolice i Vatikana u našom parofiju. Slike, kao što dobro znate, govore više nego 1000 riječi. Bilo je dosta mudrih riječi, svega. Puno toga je i ostalo da se kaže. Ja sam to nije naslijedio u Vatikanu i znam koliko je doprinio uspostavljanju i razvijanju, ponovno uspostavljanju da bude precizni, razvijanju odnosa diplomatskih sa Svetom Stolicom. Ovo je drugo lice Tonijevo, drugo lice Novčića, ja bih rekao i Zlatnika, omnibus Tonija, koji je na jedan lijep i suptilan način nam približava sa jednim stvarno koloritom, vanrednim, vječni grad Rim sa kojim smo mi tradicionalno povezani i moje također, ja dolazim ne odavde nego sa sjevera, mi doživljavamo Rim kao svoj grad. Svi smo ondje, svoji na svom.
1: Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.

0: Humanitarno klapsko veče pod nazivom Zeleni akordi za ranjenu obalu Omiš i Boka Kotorska održano je proteklog vikenda u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju u organizaciji NVO Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz podršku Kotorske biskupije, zabilježila Biljana Marković.
1: Koncert je organizovan sa ciljem da se kroz muziku, kulturu, zajedništvo i solidarnost prikupe sredstva za pomoć ugroženima i očuvanje vrijedne kulturne baštine. Pozdravljajući brojnu publiku u ime organizatora, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić izrazila je zahvalnost Antunu Vihu, akteru ove ideje, bivšem članu upravnog odbora ove nevladine organizacije, zatim Kotorskoj biskupiji i Prčanskoj župi rođenja Blažene Djevice Marije koji su stupili prostor, kao i don Željku Paskoviću na spremnosti i na pomoći i preduzetnosti,
2: koji uz pastoralnu službu sa ponosom nosi titulu humanitarca i dobrotvora, koji svoje čovjekoljublje dokazuje svakog dana aktivno sudjelujući kao dobrovoljni vatrogasac te kroz nesebičan rad u Caritasu. Što se tiče samog koncerta, mogu reći da nas večeras nije okupila samo pjesma i druženje, već ono najljepše u ljudima – solidarnost i empatija. Naš humanitarni koncert nosi naziv Zeleni akordi za ranjenu obalu, Omiš i Boka Kotorska. Svi znamo kroz kakve su teške dane i katastrofalne prizore nedavno prošli i naša Boka i prijateljski Omiš. Gledajući te strašne scene, osjetili smo dužnost da reagujemo. Za ovakve tragedije državna granica ne smije biti prepreka. Klapskom pjesmom želimo da pružimo konkretnu podršku onima koji su pretrpjeli najveće gubitke, o čemu ćete čuti nešto kasnije. Prijateljstvo i veze između Boke i Omiša traju dugo, a večeras ih obnavljamo i učvršćujemo kroz klapsku pjesmu koja inače vezuje ova dva prostora.
1: Riječi dobrodošlice uputio je zatim i don Željko Pasković, navodeći da je u duhovnom smislu vatra najčistiji simbol koji postoji, iskra božanske ljubavi usađena u svakog od nas.
3: Vatra je ljubav koja gori u nama, ona sila koja nas tjera da volimo, stvaramo i trajemo. Ali u trenucima koji su iza nas vidjeli smo i njeno drugo, strašno, užasno lice. Vidjeli smo vatru koja se pretvorila u destruktivnu silu, u nemilosrdnu stihiju koja ruši, guta i ostavlja pustoš. Svjedočili smo toj razornoj sili i zato smo večeras ovdje da pružimo ruku onima kojima je sada to najpotrebnije. Naša prva i najdublja misao ide porodici iz Omiša, čije je toplo porodično ognjište grubo prekinuto i uništeno, a čiji se članovi u ovim trenucima na respiratoru bore za onaj najvrijedniji dar, za svoj život i svaki novi udisaj. Naša pomoć večeras ide iz obnovu crkve Svetoga Petra na Pelješcu, svetoga mjesta mira i molitve koje je ova bezumna stihija teško uništila, ostavljajući nas u tišini pred porušenim zidinama koje oni moraju ponovo podići.
1: Veče je, kako je dodao, posvećeno i našim herojima neba, pilotima aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore.
3: Ova večer je posvećena i našim herojima neba, pilotima aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore. To su hrabri ljudi koji su nesebično letjeli kroz dim i plamen gasići požare u Boki i širom Crne Gore, pokazujući da ljudskost i hrabrost ne poznaje granice kad treba braniti dom i prirodu. U toj najgušćoj tmini dima i pepela dogodilo se čudo ljudskoga duha. Razorna vatra je uništila domove i zidine, ali je probudila onu drugu, neuništivu vatru, vatru ljudske solidarnosti. Ta bliskošć unošena želja da se pomogne preletjela je granice, zbrisala daljine i večera nas spojila u jedno jedinstveno biće. Najljepši dokaz te solidarnosti su klape koje će večeras pjevati za vas. Sve one dolaze iz Crne Gore, ali njihova pjesma ne poznaje granice. Kada su vatre zaprijetile domovima i svetinjama u susjednoj Hrvatskoj, ove klape nisu dvojile ni trena. One su svoj glas, svoju tradiciju i svoju ljubav stavile u službu onih koji pate. To je ona istkonska, mediteranska spona, pjesma koja nas se rađa s ove strane zaliva, a liječi rane i obnavlja ognjišta s one strane obale. Večeras naši izvođači pjevaju ime cijele Crne Gore. pružajući ruku prijateljstva i podrške narodu Hrvatske, dokazujući da nas ljubav i umjetnost uvijek spajaju kada je najteže.
1: Na koncertu su nastupile Klape Bisernice Boke, Kamerton Bokelji, Gašleri, Maris, Incanto i Belece, a svaka je otpjevala po tri pjesme.

0: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku osvojila je 7. mjesto. Utiske prenosi selektor Nenad Vukanić.
1: A bilo je jedno fantastično iskustvo s obzirom da je i teren i sam ambijent ispod zidina Dubrovnika u moru bio jedan stvarno fantastičan moment za neku vrstu novog sporta u okviru familije, vaterpolo familije. Imamo problematiku sljedeću za mi za razliku od košarke u kojoj postoji basket 3x3, trpimo igrače iz iste baze, to jest igrače koji igraju i pravi vaterpolo, tako da u suštini savez je preuzeo obavezu da učestvujemo na ovom svjetskom prvenstvu. Nismo mogli da, barem ja nisam želio da svojim kolegama koji vode prvoligaške ekipe i pripremaju se za regionalnu ligu i za evropska takmičenja, na neki način uzimam igrače preko njihove volje, jer uvijek je postojala neka bojazan povrede na u ovom formatu. Dvoli su izuzetno jaki i igra je izuzetno intenzivna, pošto se igra na 15 metara dužine i 12 širine, tako da to jednostavno nema stajanja. Svaki set od 5 minuta je izuzetno naporan i sve pršti od duela i od prijetnji igrača. Tako da sam na neki način razgovarao sa svim crnogorskim trenerima što se tiče prvoligaških naših ekipa. Nisam, da kažem, imao tu nekog razumijevanja, sem od vaterpolo kluba Jadran i Vladimira Gojkovića koji mi izašao u susret i napravili smo jednu, kažem, miješanu ekipu.

0: koji je bio vrlo nezgodan za naše klubove, ali sve u svemu ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno dva dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tada, tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao to je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon tri takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
1: Prvak svijeta je Španija koja je u finalu pobijedila Rusiju, a domaćin Hrvatska je treća.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 7. septembar. Ja sam Mihajla Moškov. Ovo su naslovi dana. Dio članstva opštinskog odbora Demokrata Kotor poručuje da Boka nije kulisa za delegacije, već učesnik u odlukama koje je se tiču. Iz Kotorskog pokreta poručuju da nema Boke Kotorske, do Brisela bismo stigli prečicom. Proteklog vikenda završen festival Tri dana duše. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković povodom Svjetskog dana pismenosti danas upriličeno druženje sa književnicom za djecu i mlade Elizabet Tom Georgijev. U okviru završne večeri 17. festivala Gudača danas 7. septembra o 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rossini kvartet. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras u 20 sati dočekuje Lovćen. Vrijeme s jutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Dio članstva opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Kotor oglasio se saopštenjem iz kojeg u nastavku izdvajamo najvažnije.
2: Što se Crna Gora više približava članstvu u Evropskoj uniji, to postaje važnije da se evropske vrijednosti ne pominju samo u govorima, već da se primjenjuju i u načinu donošenja odluka. Transparentnost, učešće građana i uvažavanje lokalnih zajednica ne mogu biti ukras pregovaračkog procesa. Oni bi morali biti njegova suština. Nažalost, kada je riječ o pitanjima koja se neposredno tiču Boke Kotorske, sve češće imam utisak da se odluke pripremaju daleko od očiju javnosti i bez učešća ljudi koji ovdje žive. Gotovo da nema značajnije međunarodne delegacije, političke posjete ili državnog gosta koji neće svratiti u Boku. Tu se naprave lijepe fotografije, izgovore prigodne rečenice, konstatuje da je Boka dragulj Crne Gore, a zatim se svi vrate u Podgoricu da o tom dragulju odlučuju bez ljudi koji u njemu žive. To više nije slučajan previd, to postaje obrazac. Bokelji iz medija često između redova saznaju da se formiraju komisije i vode razgovori o prevlaci i morskoj granici na ulazu u Bokokotorski zaliv, školskom brodu Jadran, nazivu gradskog bazena u Kotoru i drugim osjetljivim pitanjima koja zadiru u istoriju, kulturu, identitet i svakodnevni život Boke. Zajedničko svim tim pitanjima jeste to što se neposredno odnose na Boku. Zajedničko im izgleda i to što u procesima odlučivanja gotovo da nema predstavnika Boke. Zar među ljudima koji ovdje žive nema dovoljno pravnika, istoričara, stručnjaka za međunarodne odnose, pomorstvo, kulturu i zaštitu nasljeđa? Ili je njihovo znanje dobrodošlo samo kada treba pripremiti materijal, dočekati delegaciju i objasniti zvanicama ono što će se kasnije odlučivati bez njih? Ne tražimo da Boka vodi državnu politiku niti da preuzima nadležnosti državnih institucija. Tražimo nešto mnogo jednostavnije i demokratski potpuno normalno, da ljudi iz Boke budu obaviješteni, konsultovani i ravnopravno zastupljeni kada se odlučuje o pitanjima koja se neposredno tiču prostora u kojem žive.
0: Opširnije na portalu www.radiokotor.info. Prenosimo i saopštenje za javnost Siniše Kovačevića iz Kotorskog pokreta. Opširnije Sanja Čavor.
3: Crna Gora je, kažu, nikad bliže Evropskoj uniji. Ostalo je da zatvorimo pregovaračka poglavlja, riješimo još neka otvorena pitanja sa susjedima i konačno stignemo tamo gdje smo krenuli prije gotovo dvije decenije. A kada čovjek pogleda koja su to otvorena pitanja sa Hrvatskom, teško je ne primijetiti jednu zanimljivu geografsku podudarnost. Gotovo sva vode prema Boki Kotorskoj, prevlaka i morska granica na ulazu Bokokotorski zaliv, Boka Kotorska, školski brod Jadran, Boka Kotorska, Morin također. Ime gradskog bazena u Kotoru opet Boka Kotorska. Značajan dio imovinskih pitanja koja Hrvatska otvara prema Crnoj Gori neposredno je vezan za Boku Kotorsku. Kada se sve sabere, čovjek bi mogao zaključiti da je Boka Kotorska postala svojevrstan teg oko vrata evropskom putu Crne Gore. Da nema Boke Kotorske, izgleda da bismo do Brisela stigli prečicom. Naravno da stvari nisu tako jednostavne. Hrvatska je članica Evropske unije i potpuno je legitimno da da zastupa ono što smatra svojim državnim i nacionalnim interesima. Ozbiljne države upravo to i rade. Zato Hrvatskoj ne zamjeram što zastupa svoje interese. Mene zanima ko zastupa interese Boke Kotorske. Kada treba stvarati novu vrijednost, Boka Kotorska je veoma važna. Kada treba odlučivati o Boki Kotorskoj, onda nekako postane manje važna. Tu je suština problema. Ne mislim da Kotor, Tivat ili Herceg Novi treba da vode spoljnu politiku Crne Gore. To niti je moguće, niti bi bilo ozbiljno. Ali između vođenja spoljne politike i potpunog odsustva iz odlučivanja postoji ogroman prostor i upravo tu mora postojati Boka Kotorska. Isti problem vidimo i na sopstvenoj obali, navodi se između ostalog u saopštenju Siniše Kovačevića iz Kotorskog pokreta. Opširnije na portalu www.radiokotor.info.
0: Panel diskusija na šta sve pristajemo zarad ljubavi održane u okviru posljednjeg dana festivala Tri dana duše. Nakon panela program je nastavljen akustičnim koncertom Dodirnime sasvim slučajno Neše Galije kojim je završeno ovogodišnje izdanje festivala. Detalje poslušajte u nastavku. Urednica panela Jelena Kljajević govorila je za Radio Kotor.
4: Pa evo, na početku da kažem, kad su me inicijatori ideje o osnivanju festivala pozvali u vezi sa saradnjom i objasnili mi o čemu se radi i kakva je koncepcija festivala, ja sam se baš obradovala. Ovaj segment koji se tiče oblasti mentalnog zdravlja i ovaj drugi koji se tiče kulture, odnosno umjetnosti, činilo mi se da je to baš jedan lijep spoj. Doduše, mene više interesuje ova prva tema, jer sam se nekako i kroz svoj novinarski angažman, koji je duže od 20 godina traje, sam se nekako trudila da te teme iz oblasti mentalnog zdravlja imaju prostor, da ljudi čuju na te teme i prosto ovo mi je nekako ličilo kao nastavak te ideje.
0: Docent dr. Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja, objasnila nam je kako se dinamika odnosa mijenjala.
5: Rekla bih da se značajno promijenila dinamika partnerskih odnosa. Nekako se ranije znalo šta nas čeka, jeli, u određenim godinama očekivalo se od nas da zasnujemo brak, a nešto što je danas, na primjer, prisutno jesu određene drugačije forme partnerstva, na primjer vanbračne zajednice, nešto što je na zapadu također jako popularno jeste nešto što se naziva living apart together, gdje supružnici čak jeli žive odvojeno u određenim okolnostima, tako da se ono na što smo navikli u značajnoj mjeri mijenja. Neko na to kaže da se izgubilo ono što smo nekad smatrali porodicom, ali rekla bih nekako da se porodica nije izgubila, samo da se njena forma zapravo promijenila.
0: Naziv panela je što smo sve u stvari spremni da je istrpimo zarad ljubavi. Čini mi se da smo sve manje spremni. Je li to dobro i u kojoj mjeri?
5: Da, to će uglavnom reći ljudi koji su u nekom poznijem životnom dobu. Zbog čega baš oni govore o tome? Zbog toga što se možda ranije nekako previše i trpjelo. Jeli? I sad iz perspektive nekoga ko je možda previše trpio, nešto što sada mi možemo da nazovemo slobodama mladih ljudi, jeli? Prije svega imamo slobodu u izboru partnera.
0: U predivnom ambijentu terase Instituta za biologiju mora Neša Galije bogatim repertoarom i dobro poznatim pjesmama publici priredio gotovo magično.

0: Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji.
1: Mi smo ove noći dokazali da je upravo ljubav to što kroz nas struji i da ono malo duše u nama je zapravo toliko veliko. Želim da ove noći pošaljemo odavde sa ove scene uz veliku zahvalnost Goranu i Neši na predivnoj noći, poruku mira, ljubavi i da sa ove lijepe terase Instituta za biologiju mora zaželimo želju i da nam se ona ostvari.
2: Dame i gospodo! Bilo nam je sjajno večera s vama!
3: Kotorska hronika. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao je danas inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade, Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola, narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin, sa književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev razgovarala je Tamara Vuković.
4: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole iz Kotora. Kakvi su vaši utisci i šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
5: Ja obožavam takve, u stvari, poslije malo duže pauze imam sad to, susret sa decom i ovdje u Kotoru, prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste, radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna, ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugari, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smijemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljna. Mislim, rekla bih da su oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesovanja, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odrastaju u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Poslije dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo putovala i što sam prošla kilometre do ovde, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje u Kotoru i upoznala sam divne dječake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetara, prosvetnih radnika koji rade sa njima, toga ne može da bude, a oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svijet ako se malo više čita i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
4: Hvala i vam.
3: Završni koncert 17. festivala Gudača bit će upriličen večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast, a pred publikom će nastupiti i Rosini kvartet. Program će najaviti umjetnička direktorica festivala Gudača Marina Dulović.
6: Večerašnji koncert Rosini kvarteta biće posvećen posvećen jednom značajnom jubileju, velikom jubileju, cijelom vijeku trajanja vatrogasnog društva, odnosno dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta. Smatramo da 100 godina nije samo broj, već jedan čitav vijek, vijek gdje su naši vatrogasci pokazivali i pokazuju i sada u posljednjim događajima koji su bili u Herceg-novskoj opštini veliku požrtvovanost, hrabrost, solidarnost i jedno služenje zajednici tokom cijelog jednog vijeka. Dakle, spremnost da se pomogne drugome, dobrovoljno društvo, možemo slobodno reći, jeste jedna škola humanosti, jer kad zazvoni njihov telefon ili poziv za pomoć, postoji samo jedna odluka i svijest da se krene. Dakle, mi želimo muzikom večeras da se zahvalimo hrabrim ljudima koji svoje znanje, vrijeme i solidarnost stavljaju u službu zajednice. Dakle, muzikom se zahvaljujemo ljudima koji čuvaju imovinu, ljudske živote, a Festival Gudača svojim programima također doprinosi očuvanju kulturnog identiteta i posebnosti Perasta, jednog Dragulja, kada su u pitanju prave vrijednosti. Tako je bilo vjekovima, a vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Dakle, za sve ljubitelje klasične muzike, poziv večeras Rosini kvartet koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas, da dođu i budu sa nama, uživaju u muzici i da odamo počast našim peraškim vatrogascima.
3: Humanitarno klapsko veče pod nazivom Zeleni akordi za ranjenu obalu Omiš i Boka Kotorska održano je proteklog vikenda u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju u organizaciji nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz podršku Kotorske biskupije, zabilježila Biljana Marković.
7: Koncert je organizovan sa ciljem da se kroz muziku, kulturu, zajedništvo i solidarnost prikupe sredstva za pomoć ugroženima i očuvanje vrijedne kulturne baštine. Pozdravljajući brojnu publiku u ime organizatora, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić izrazila je zahvalnost Antunu Vihu, akteru ove ideje, bivšem članu upravnog odbora ove nevladine organizacije, zatim Kotorskoj biskupiji i Prčanskoj župi rođenja Blažene Djevice Marije, koji su stupili prostor, kao i Don Željku Paskoviću, na spremnosti i na pomoći i preduzetnosti.
8: Klapskom pjesmom želimo da pružimo konkretnu podršku onima koji su pretrpjeli najveće gubitke, o čemu ćete čuti nešto kasnije. Prijateljstvo i veze između Boke i Omiša traju dugo, a večeras ih obnavljamo i učvršćujemo kroz klapsku pjesmu koja inače vezuje ova dva prostora.
7: Riječi dobrodošlice uputio je zatim i Don Željko Pasković, navodeći da je u duhovnom smislu vatra najčistiji simbol koji postoji, iskra božanske ljubavi usađena u svakog od nas.
9: Vatra je ljubav koja gori u nama, ona sila koja nas tjera da volimo, stvaramo i trajemo. Ali u trenucima koji su iza nas vidjeli smo i njeno drugo, strašno, užasno lice. Vidjeli smo vatru koja se pretvorila u destruktivnu silu, u nemilosrdnu stihiju koja ruši, guta i ostavlja pustoš. Svjedočili smo toj razornoj sili i zato smo večeras ovdje da pružimo ruku onima kojima je sada to najpotrebnije.
7: Na koncertu su nastupile Klape Bisernice Boke, Kamerton, Bokelji, Gašleri, Maris, Incanto i Belece, a svaka je otpjevala po tri pjesme. Događaju su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić i poslanik u državnom parlamentu Crne Gore Tonči Janković. Moderatorka večeri bila je Dolores Bonić Fabian, a koncert je okončan zajedničkom izvedbom pjesme Bokeljska noć.

0: Autorská chronika. Slijede minuti za sport. Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
1: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu, jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao što je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude, tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
0: Prvak svijeta je Španija, koja je u finalu bila bolja od Rusije, dok je Hrvatskoj pripalo 3. mjesto nakon pobjede nad Srbijom. Juče je vožena još jedna trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Kotorani nastupili u oslabljenom sastavu uz dosta pehova. Detalje ima sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
2: Minulog vikenda bila je trka na glavi zvete. Nažalost, Kotorski klub je u oslabljenom sastavu učestvovao samo sa 3 takmičara i imali smo veliki peh jer su 2 naša takmičara izlećela sa staze, imali su udes. Tako da Goran Vučković, Milan Jakšić nisu završili utrku, a Dušan Tujković je osvojio 2. mjesto. Ostale su još 2 trke za crnogorski šampionat, to je u Pljevljima i u Dubrovniku.
0: Baćko Vujović u kategoriji 2 i Jovan Perunović u kategoriji 1 pobjednici su 5. trke šampionata Crne Gore na brdskim stazama, koja je juče vožena na glavi zete. Sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica Ljiljana Marković.
3: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore. I imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju, doveli smo igračicu iz Vojvodine. Ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgovića Nastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu, mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om, toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu, pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.
0: Vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Dio članstva opštinskog odbora Demokrata Kotor poručuje da Boka nije kulisa za delegacije, već učesnik u odlukama koje je se tiču. Iz Kotorskog pokreta poručuju da nema Boke Kotorske, do Brisela bismo stigli prečicom. Proteklog vikenda završen festival Tri dana duše. U organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković povodom Svjetskog dana pismenosti danas upriličeno druženje sa književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. U okviru završne večeri 17. festivala Gudača danas od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rossini kvartet. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras u 20 sati dočekuje Lovćen. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Mihajla Moškom vam zahvaljuju na pažnji.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.